But I think to myself, what a wonderful world.

4 часа, новини с Ивайло Василев. Председателят на Централния съвет на евреите в Германия, Йозеф Шустер, отправи остри критики срещу изказванията на израелския министър на вътрешната сигурност от крайната десница Итамар Бен-Гвир относно целенасочените убийства на палестинци, като определи поведението му като изключително срамно и безотговорно, предаде агенция ДПА. Шустер заяви, че поведението на Бен-Гвир илюстрира опасността, която представляват силите на крайната десница. Шустер заяви, че това са изказвания, които показват презрение към човешкия живот. Те са диаметрално противоположни на еврейските ценности и нанасят вреда на репутацията на Израел. Аз изрично се дистанцирам от Итамар Бен-Гвир, подчерта той. Германският вице-канцлер Ларс Клингбайл на свой ред разкритикува остро изказването на Бен-Гвир и спомена за евентуално налагане на санкции срещу него. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф пристига на тридневно посещение в Ирак. Очаква се по време на визитата той да посети Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, Галибаф ще обсъди развитието на ситуацията в региона, както и подобряването на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Изданието Ашарк Ал-Аусат обаче посочва, че посещението идва на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за съдбата на оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад

щат е подложен на натиск от страна на Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово влияние. Визитата също така се случва дни след атаката с дрон по офиса на премиера на Кюрдски автономен регион в страната, за която местните власти първоначално обявиха, че е свързана с Иран, но Техеран отрече да е замесен. Според иранските власти посещението е планирано предварително. Очаква се в Кербала Галибаф да присъства на церемониите по случай 40 дни от погребението на върховния лидер на Ислямската република Аятолах Али Хаменей. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1

0: трилион 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион и 600 милиарда евро, ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6 на 100 на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Смята се, че най-малко 30 деца са заченети чрез инвитро лечение в Северен Кипър с материал на донори, различни от избраните, показва разследване на BBC. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Всеки един от случаите родителите подозирали, че не са получили избраните от тях внимателно анонимни донори въз основа на информация като медицинската им история, външен вид, личност, образование и хобита. Споменатите случаи идва след като по-рано тази година BBC съобщи за първите 7 подобни случая. Половината от 30-те деца са родени при процедури в една клиника – Център за инвитро оплождане Догус. Трима от обвинените лекари отрекаха да има нарушения в клиниката, но не отговориха на въпросите на BBC. Медията отбеляза, че в Северен Кипър, територия, където законите на Европейския съюз не се прилагат и която е законно призната само от Турция, клиниките са слабо регулирани и обещават на пациентите ниски цени, висок процент на успех и широк избор на донори на семенна течност и яйцеклетки. Окупираната от Турция територия е една от най-популярните дестинации за британци, търсещи лечение на безплодие в чужбина. Министерството на здравеопазването на Северен Кипър заяви, че е започнало официално разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега Калин Петров за времето.
3: През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Това е летния вариант на предаването по първи петли от Пловдив и ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или ако искате да ни разкажете за интересна случка от вашето родно място, както ще сторим и след новините в 5 часа, можете да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. Очакваме вашите писма. А ние след малко ще отворим и Златния фонд на Радио Пловдив. Преди това ще посрещнем и тракийския певец Вълчо Иванов, за да го поздравим с рождения ден и с песни от Златния фонд тук. През последната година Европейският съюз заработи с нов регламент, обхващащ опаковките, който скоро ще влезе в сила. Какво трябва да знаят и потребителите за него, ще ни каже сега Елена Крушкова с нейният събеседник.
1: Започна поетапното прилагане на регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки. Регламентът поставя нови изисквания за устойчивостта и етикетите на опаковките, насърчава повторната употреба и рециклирането и цели ограничаване на ненужните опаковки. По темата разговаряме с Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Кои са най-важните промени, които регламентът въвежда и какво трябва да знаят потребителите за тях?
3: Тези промени са свързани с кръговата икономика и по-специално опазването на околната среда, но разбира се имат и своите потребителски аспекти, защото касаят потребителските опаковки. В три аспекта са промените. Ще отпаднат поетапно опаковки, които не са необходими. От друга страна ще се промени дизайна на други, които трябва да бъдат модифицирани, за да може да се използват по-малко материали, да има по-малко празно пространство. Това ще помогне на потребителите да не попадат толкова често в заблуди относно количеството на продуктите. И третото нещо, което ще се случи като промяна с опаковките, че ще се променят материалите, от които те се изработват. Трябва да бъдат рециклируеми в по-голяма степен.
2: А как потребителите ще усетят най-бързо тези промени при ежедневното си пътуване?

0: портфолиото, да видят, че част от тях вече са негодни за консумация и трябва да бъдат изхвърлени, което е свързано с така излишни средства, които също биват хвърлени на вятъра. От друга страна пък също сме свидетели почти ежедневно хранителни продукти да се поставят в кутии, които са значително по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, ако само изпълняват функцията си да предпазват и съхраняват продукта. Целта е, когато има повече въздух или повече материал, с който се запълва празното пространство, да се създаде иллюзията у потребителя, че той ще получи доста повече срещу парите си, а това да не е така. Това се случва и с шоколадовите бомбони, например, много така класически пример, който може да бъде даден и с ред други изделия. А иначе по отношение на рециклируемостта на съответно опаковките, можем да кажем, че започваме да го наблюдаваме, например, в някои пластмасови бутилки. Те виждаме как стават по-тънки, тъй като тук идеята е не само материала да се промени като вид, но също така и да се влагат колкото е възможно по-малко материали, защото всички ние сме свидетели, включително на климатичните промени, които толкова много утежняват живота ни и със сигурност трябва да бъдат тези мерки в тази посока.
1: А има ли нови изисквания за маркировката и информацията върху опаковките?
0: Да, това ще бъде един от големите и важни акценти, защото за радост се наблюдава тенденция сред всички поколения, бих казала, не бих правила диференциация, у хората да опазват околната среда, да дадат своя дан за това, но понякога срещат затруднения, защото в различните държави, от които идват хранителни продукти, има различни маркировки и съответно те не винаги добре могат да се ориентират и за материалите, от които са изработени опаковките, когато за тях това е важно, а също и за начина, по който ще се изхвърлят, така че се подготвя една унифицирана система, поне за Европейския съюз, с символи, които ще съответстват тези върху опаковката, на онези, които са на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. И това максимално ще улесни потребителите, които искат да се включат в тези процеси.
1: Всичко това дали ще гарантира по-лоялна конкуренция между производителите?
0: Надявам се, че това ще бъде също един от ефектите, който ще бъде постигнат наред с отпадането на някои неприятни, нелоялни търговски практики, защото знаем, че когато един търговец успява да реализира нелоялни търговски практики спрямо потребителите, в крайна сметка това уврежда интересите и на лоялната конкуренция, а пък отново рефлектира и върху потребителите, защото те не могат да се възползват от предложенията на честните търговци, бивайки заблуждавани от тези, които не спазват правилата и хитруват по някакъв начин.
1: Доколко българският пазар е подготвен за тези промени?
0: Струва ми се, че ето, ако вземем за пример тези диспенсари, които ще започнем все по-често да виждаме в местата за настаняване, вече са факт на много места и ми се струва, че това е една практика, която започва да се налага в България още преди да е станала задължителна. Струва ми се, че бизнесите постепенно така се подготвят и започват да въвеждат различните изисквания още преди те да са станали задължителни, което показва, че следят нормативната уредба, правят необходимите постъпки, за да може да бъдат изрядни спрямо нея и най-вероятно, искам и се да вярвам, подкрепят каузата, защото това е и кауза.

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро! Събудихте ли се вече? Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и добър старт за новия ден с песните, които ви поднасяме от студиото ни. Пловдив създава цифров кадастър от ново, трето поколение, нещо интересно, за което ще научите сега. Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифрово управление на подземните пространства, една цифрова платформа, която ще обединява данните за местоположение, граници и собственици на земя. Концепцията е разработена от началника на кадастъра в Пловдив, инженер Никола Бадев. С него разговаря Антонета Петричанска и подробности научаваме точно сега.
2: Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Платформата ще обедини информацията за инженерната инфраструктура под земята, която в последствие ще послужи като основа за национална система за кадастър от трето поколение. За да се създаде 3D карта на подземните проводи и съоръжения, са необходими законодателни инициативи. За това ще се търси съдействие от областната управа и народните представители. По тази тема миналата седмица при областния управител на Пловдив Георги Янев се проведе работна среща, в която се включиха експерти от областната администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и специалисти от експлоатационните дружества ВИК Пловдив, Електроразпределение Юг и мобилните оператори. Автор на концепцията е инженер Никола Бадев, който е директор на службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. С него разговаряме за идеята и целта на концепцията.
3: Първото поколение, което вече е създадено за кадастър, това е кадастър за собствеността. Второто поколение е така нареченото интегриране с имотния регистър, което се случва в момента. Както се знае, в страната вече имаме 99% покритие с кадастрална карта. И третото поколение, това е вече 3D модел на кадастъра, плюс разширяване предмета на кадастъра, като се включва и подземното пространство с цялата инженерна инфраструктура, която има там. В момента това нещо няма законова основа, няма нищо. Това пространство е изоставено, никой не се грижи за него. Твърда, че под земята се намира такъв огромен ресурс, който може би е по-голям и над земята.
2: Казвате, че няма закони за...
3: Няма закон, няма нормативна уредба, няма нищо в момента за подземен кадастър. В момента всеки оператор, било ЕВН, било ВИК, си правят собствена информационна система. Обаче, когато се случи нещо, примерно ВИК-то, като отидат да купаят, те не знаят на ЕВН, не знаят на топлофикация, не знаят на кабелни оператори. И след една авария се получават още и други, и други. Да ни казвам какъв вид имаше на времето, за какво се използва асфалта в Пловдив, преди за какво започнат изкупните работи. Всеки оператор си стопанисва неговите неща, обаче няма единна политика, няма един административен орган, който да ръководи.

0: тази цялата работа, да дава информацията.
1: Да ви разбирам ли, че всяка една община не разполага с информация какво има под своята си земя,
0: да,
1: каква е инфраструктура?
0: Точно така. Аз съм абсолютно сигурен и ще ви дам един пресен пример, ако не сте забравили, преди 2-3 месеца беше построена една сграда върху колектора на Асеноград, където Асеноград беше сигурно 2 седмици без вода. Главният колектор с водоснабдителни.
1: А в местната служба по геодезия, картография и кадастър, общинска, няма такава информация. Какво има под земята?
0: Значи, аз говоря за общините, че нямат такава. Няма никъде никаква такава информация. Единствено, може би, в град Пловдив, благодарение на инженер Иван Вълков, който е там от много години, такава информация има, но ако ги питате тях, се работи с допотопни методи. Единственият нормативен документ, това е една инструкция от 1984 година, която е за изчертаване и отразяване на тези проводи върху бившите кадастрални планове едно време, които се правиха. В момента живеем в едно време, което виждаме колко динамично е развитието на обществото, урбанизацията, цифровизация и непрекъснато се разширяват. Ниша остава така незабелязана, неуправлявана и това довежда и до много загуби, ресурси, които отиват на вятър.
1: Казахте за тази наредба от 1984 година, тя към кой закон е, към кой нормативен
0: няма
1: акт?
0: Няма закон, за кой път да кажа, няма никакъв нормативен документ за подземните проводи и съоръжения.
1: От кое министерство е издадена наредбата? Някой все пак трябва да стои отгоре като шапка.
0: Значи на времето е издадено от главното управление по геодезия, което е било пак към МРРБ, то вече не съществува. Главното управление по геодезия, картография и кадастър.
1: Сега обаче има изпълнителна агенция по геодезия, картография и кадастър. Не се ли съдържа цялата информация там?
0: Не. Закона за кадастъра и имотния регистър, обектите на този закон са три. Границите на сградите, границите на имотите и самостоятелните обекти в сградите. Имотния регистър вече отговаря за собствеността на тези обекти.

0: петли. По първи петли.
1: Приятно ми е от наше и ваше име, уважаеми слушатели, да честитим рождения ден на известния тракийски певец Вълчо Иванов, който сега посрещаме и на телефонната линия в ефира ни. Здравейте!
2: Здравей, Ники!
1: Честит рожден ден!
2: Благодаря!
1: Много ми е приятно да се чуем. Отдавна не сме се чували в ефира на Радио Пловдив. Как посрещате рождения си ден?
2: Ами, не знаеш, посрещаме го аз, съпругата ми, тук близки, посрещаме го.
1: Ама той е малко по-специален като че ли този рожден ден, защото...
2: Ами, по-специален, започвам юбилейната 80 годишнина.
1: Ле-ле-ле-ле, ето че се навъртяха 80 лета. Как се чувства Вълчо Иванов на прага на този юбилей?
2: Ами... Като на 80 години има и болешки, има и хубави неща.
1: Да го има и младежкия дух, пожелаваме.
2: Ами, благодаря.
1: Той живота се нижи, годините също, а пък песните не устаряват, казват.
2: Песните не устаряват, ама при мен вече няма май песни, защото знаеш ми положението отпреди, сами сме със съпругата си и това е.
1: Да, живота поднася какво ли не в един човешки живот. Но аз имам предвид, че много сте оставили на слушателите. В нашата песена Съкровищница, едни златни песни от Златна Тракия.
2: Да, да, много, много песни оставих по радията. Защото започнах първите ми записи в Радио Стара Загора, бях на 14-15 години с Панайот и Янев. Много песни в Стара Загора, в Пловдив, в София и не съм ги броил, ама много са.
1: Те мислят, че са изброени почти всички в тази книга, която излезе, не знам, може би преди 5-6, дори и повече години. Книга Песнопойка с песните на Вълчо Иванов, която се изчерпа и сигурно много хора и се зарадваха.
2: Еми да, аз подарих на близки, на любители, които ми харесват песните, защото има и такива, които не ги харесват, но той при всички е така.
1: Еми да, то не може да се хареса всичко, но аз си мисля,

0: че слушателите оценят всичко това, което Вълчо Иванов е направил за фолклора в този край. А пък ние сме решили да изненадаме рожденника днес с един документален очерк, песенен очерк за Вълчо Иванов, който открихме в Златния фонд на Радио Пловдив и е излъчен и записан преди 51 години. Спомниш ли си за този очерк?
1: Не си спомням нищо. Преди 51 години, що ме записвам, забравял съм го, Лики, напомни ми.
0: Ето сега ще припомня, защото негов автор е Ироним Тянков. Той тогава е бил редактор в Радио Пловдив и е представен от говорителя Дора Сталева. А предаването се казва Народни таланти. Излъчено е на 16 юни 1975 година по Радио Пловдив.
1: 1975, така ли?
0: Да, точно така. И на мен ми е любопитно, когато са изготвили колегите тогава, 75-та година, този документален очерк, може би са имали среща с теб, разпитвали се те нещо, разказвал си им за живота си?
1: Ох, аз навсякъде разказвам и не си спомням какво съм разказвал, защото то много 51 години забравил съм.
0: Така е, пусти години, нижат се. Ами нека сега да си припомним. Нека
1: хубаво, че го имате записано и сега да го чуят хората, ако може.
0: Ами то това е богатството, което се съхранява в Златния ни фонд. Аз предлагам сега да си припомним този музикален очерк за Вълчо Иванов и това е нашия поздрав за рождения ден на прага на 80. Така ли да кажем?
1: Така е, на прага на 80 съм, да.
0: Жив и здрав и вече слушаме този очерк с нашите слушатели. Честит рожден ден на Вълчо Иванов!
1: Благодаря много и на всички слушатели.
2: Народни таланти.

Народният певец Вълчо Иванов е един от многото признати таланти и един от малцината, при които признанието дойде, когато той е едва на 17 години. Даже и тези 17 години са спорни, защото още от малък хората от село Тракия, Старозагорско, го знаят и се удивляват на ясния му чист глас и единомислено казват: метнал се е на корена си. В корена на Вълчо Иванов всички са селяни, орачи и копачи, но и всички са певци. Да много изкусно свързват тежкия непосилен труд с радостта на песните, немотията с тяхното богатство, ежедневието с купнежа в тях. А бабата на Вълчо, баба Елена, е прочута певица, бащата също. И какво по-хубаво от това да живееш сред песни и да виждаш, че освен земята, те са всичко на света. Да намираш в песните онова, което света не ти дава в достатъчност. Да извличаш от тях упование и вяра, сила и обич. И всичко това да върнеш стократно на хората, да и те да получат чрезмерно онова, което на тебе са дали песните –

Сега Вълчо Иванов е на 28 години. Можем да приемем, че той има вече 10 годишна успешна кариера като народен изпълнител. За това време са записани в радиото около 60 негови песни. Оставени в паметта на хората са много участия в музикални програми на телевизията. Малко ли е това или много? Достатъчно или е само обещание? Обещание за много повече. Отговорът е в труда, който чака. Защото талантът, това е плодна нива, но тя трябва да бъде разорана и засята с добри мисли и чувства, с много обич и знание. Талантът, това е само пътя, но той трябва да бъде извървян срещу ветрове и бури, срещу слънце и тишина. Тъкмо това Вълчо Иванов знае много добре. Ето песента му «Мама си Данка питаше». Чуйте я и сами решете в какви пропорции са талантът и трудът, събрани в песента.

Когато човек слуша една песен, не мисли за математическото съотношение между таланта и труда. Той просто се подава на звуците и думите и неволно ги събира в едно. Но когато един човек е певец и иска да предаде на хората богатството на преживяването, той трябва да мисли, и то повече за своя труд. Вълчо Иванов знае, че природата го е дарила с хубав глас. Би било голяма грешка от негова страна да спре до тук. Но ние ще го видим с магнитофон да обикаля и своето родно село Тракия и да записва песни на стари жени и мъже. И това все още не е истинският труд над песента. Той идва после...

Много сложно и отговорно е да намериш среден път между онова, което са оставили времената, и онова, което ти сам искаш да вложиш, да предадеш в една песен. Първо, защото просто нямаш право да променеш каквото и да е в народната песен. И второ, ако можеш, предай на хората още по-красива и силна. Та ето къде е истинският, големият, отговорният труд на Вълчо Иванов, па и на всеки народен певец. В този труд ще му помогне талантът и ето къде тези две понятия се събират в едно, за да си проправят път към красотата и обичта на хората, към тяхното признание и благодарност. Вълчо Иванов прослушва записаната на магнитофона песен 5, 10, 20 пъти. Запомня местата, в които нещо се е изтрило от блясъка на песента, за да го възвърне. Запомня местата, където се иска неговата намеса като характерен глас, за да изведе песента на свой път и я пусне да препуска по него.

Един ден при него в горната махала дойде баба Георгиевица, къде 70-те. Повика го и му даде една тетрадка. В тетрадката с различни почерци бяха написани думите на около 50-60 народни песни. Много от тях Вълчо не знаеше. Баба Георгиевица, преди да се замине от този свят, решила да остави песните, които е пяла на младини. Викала ученици и ученички и им диктувала песните. После, кому да предаде тетрадката, че песните да продължат да живеят, да попаднат в добри гнезда? На Вълчо. Днес Вълчо Иванов пази тази тетрадка на баба Георгиевица като най-свидна реликва. На много от песните той намери мелодиите и песните вече живеят, отгледани в топли и грижовни гнезда.

Биографията на Вълчо Иванов се кръстосва благополучно със състава за народна музика и песни при химкомбината в Димитровград, с окръжния ансамбъл за народни песни и танци в Хасково, с певиците Тонка Кринчева, Славка Кръстева, Сирма Шиварова, Сенчо Манев, с концертна група от Пловдив. Наглед биография, обикновена и характерна за всеки човек, който превръща песента в призвание, обич и професия. Но тук в биографията на Вълчо Иванов има един момент малко по-особен. Тогава, когато Вълчо е само палав момчурляк, в уния години, в село Тракия радиоприемниците са се броели на пръсти. Кой имал, имал. Но в дома на Вълчови не е имало. На селския площад дигнали стълб, а на стълба огачили голямата фония на високоговорителя. Цяло село слушало фонията. Само до дома на Вълчови трудно се слушало. Едва-едва. Когато момчето Вълчо зачуяло, че по фонията предават народна музика, то оставило игрите, оставило всичко и хуквало надолу към площада. Хората са го виждали. Застава точно под високоговорителя и захласнато слуша. И са си казвали: ето, от това момче ще излезе нещо. Защото хората инстинктивно и от малко усещат на кой клон от голямото дърво на живота ще кацне птицата на красотата и на таланта. Талантът значи Вълчо го е имал от рождение, а останалото е трудът. Труд до онзи момент, в който песента ще излитне от сърцето като чучулига, окъпана в руса и слънчен

0: поредицата предавания «Народни таланти» чухте очерк за народния певец Вълчо Иванов. Автор Яроним Тянков.
1: По първи петли. По първи петли.
2: Тази сутрин заедно отворихме Златния фонд на Радио Пловдив и чухте този творчески песенен очерк за тракийския певец Вълчо Иванов. Наближават новините в 5 часа, а след това ще ви поканим в Карловското село Дъбене, където се очаква първия фестивал на мъжките певчески групи. С поета и рецитатор от село Кардам Търговишко ще ви запознаем. Ще поднесем и вашите поздрави, получени на редакционната поща през последната седмица. След новините в 5 часа отново ви очакваме тук.

0: 5 часа, емисия новини. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в селото, да бъдат върнати в Мароко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в селото, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в селото с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на Световната футболна организация FIFA заради последствията от противоречивия му план за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори, съобщи Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Решението на Джани Инфантино да уволни главния си оперативен директор Кевин Лавур след критиките на французина към плана за разпродажба на световното първенство засили недоволството към президента на FIFA. Израел стана поредният член на FIFA, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зуарес. Ходът не е изненада, тъй като Израел е член на УЕФА от 1994 година, а Зуарес е член на изпълнителния комитет на Европейския управителен орган, но това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на FIFA през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане редом с вице-президента на Израелската асоциация. В писмото си, видяно от Guardian, Зуарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и FIFA по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание ще бъде отбелязана в Ямбол пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Началото на официалната церемония е 10 часа, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Пред паметника на тракийските

0: Бежанци ще бъдат поднесени венци и цветя. Докторът на историческите науки Станислав Иванов ще припомни историята на въстанието, както и ямбулското участие в него. Предвидена е програма с фолклорни изпълнения, уточни председателят на Тракийското дружество в Ямбол Юлия Върбанова.
1: Тази година ние отбелязваме 130 години от организирано тракийско движение в България и нашия град има самочувствието, трябва да има и гордостта, че едно от първите дружества в България преди 130 години е дружеството в град Ямбол.
0: Ямболското дружество има своя значим принос в подготовката на въстанието, като членовете му събират оръжие и муниции за пограничните пунктове. След разгрома на Илинденско-Преображенското въстание в Ямбол намират подслон 103 семейства от Одринска Тракия и Македония. За новините Даниела Костова.
2: И Калин Петров за времето.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1911 година – 8 градуса, а най-високата през 1999 година – 35 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 37 минути и залязва в 20 часа и 23 минути. Продължителност на деня – 13 часа и 46 минути. Луната в София изгрява в 17 часа и 7 минути и залязва в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната – един ден преди първа четвърт. През започнатото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобърни слушатели! Това е втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И хай така, в средата на седмицата, по традиция се срещаме заедно. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото ви още по-приятно.

в този ранен час за вас работят Александър Кочев и Николай Чапански, както и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ще сме заедно. След малко ще гостуваме в карловското село Дъбене, защото се задава първи фестивал на мъжките певчески групи. Той ще е в съботния ден на 22 август. Оттам ще разговаряме с кмета Николай Ковачев, както и с Генчо Цолев, ръководител на мъжката дъбенска група. С поета и рецитатор на село Кардам Търговишко ще ви запознаем. На достолепна възраст е той, но пък това, което е написал, някак си докосва сърцето. Имануил Трифонов ще го разбудим. Очаквайте вашите поздрави, които получихме на редакционната поща. Приятно ни е да сме заедно.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в едно търговишко село, което се намира в очертанията на община Попово и се казва село Кардам. И там откриваме един от нашите родобудни слушатели, Емануил Трифонов, с когото си казваме вече добро утро.
1: Добро утро!
0: Много ми е приятно да ви погостуваме в село Кардам. Как я карате?
1: Ами, как да я карам? Като старичък човек, доста старичък, вече съм 87, навърши ги миналия месец. Ами както се кара живота на село.
0: Ама то годинките так, майче не са важни. По-важно е сърцето да се чувства младежко, жизнено, духа.
1: Да. Сърцето е по друга форма, но...
0: Избрах да осъществим телефонна връзка с вас, защото виждам, че имате много така приятели и последователи в социалните мрежи, благодарение на вашата дъщеря, нали?
1: Да, аз наскоро започнах да публикувам там в социалните мрежи такива работи, и то благодарение на дъщеря ми. Тя като каза, татко, я да посещи твоите произведения, викам, не са чак толкова качествени, ама да, то пък излезе, че хората ги харесват.
0: И не само, че ги харесват, виждам, че всички отбелязват, че имате феноменална памет. Запомнили сте всичко това, което рецитирате, освен класици и ваши произведения.
1: Ибо аз само мои произведения рецитирал там. Да.
0: Но и класици много добре рецитирате.
1: Дано, радвам се, че го оценявате така.

0: Ами...
1: Написали сте обаче много неща за живота в българското село.
0: Аз повече на тая тематика съм работил. Обичам да пиша за обикновените неща, за природни красоти, за природни явления, за разни бедствия. Така е, нещо обикновено в живота ви е.
1: Добре, ама какво ви впечатлява, какво ви вдъхновява, за да седнете да измислите нещо?
0: Абе, как да ви кажа, аз на младите години много рядко пишех. Много рядко. Имаше едно голямо затишие. Дали в процес на работа и така нататък. Когато вече станах на доста години, започнах да пиша усилено, когато бях на 68 години, през 2007 година.
1: Тогава дойде музата.
0: Едаля, тя беше поизоставена малко, както казваме по народно, беше напарясала, но няма значение.
1: Да. Никога не е късно обаче да дойде.
0: От тогава за 10 години издадох 6 стихосбирки.
1: Чудесно!
0: Да, много и такъв период имаше. Добре, ама

0: неща и безусловени заслуги. И така съм се завърших. Преди завърших само гимназия в Попово и след казармата на никъде си носи средно образование, затова през 61-а година заминах за Кремиковци. Тогава беше началото на строежа на завода. И чрез курса ми придобих тая професия. Заварчих и с нея се пенсионирах.
1: Е така е, но сте се отдали на изкуството. Един скрит талант, можем да кажем. Сега ще ми се да поздравим обаче слушателите ни с едно ваше произведение, което сте посветил точно на живота в българското село, за старостта, която идва при всеки човек. И как се казва да. То?
0: Как да започва? Да започва е така. Когато дойде старостта и си отиде радостта, тъгуваме за младостта. Затова съм написал няколко стиха под заглавие «Старост на село». Старост мое, моя тъжна есен, ти идваш неизбежно чакана, облъхваш ме като тъжна песен и стиха болка неизплатена. Прекрачвах от година в година и своя път почти го извървях. Уханна пролет, знойно лято мине, а в златна есен бавно оцарях. Годините, листа попарени, на пластове се стелиха след мен. Огнища някога разжарени, от пепелта потъваха в плен. А спомените бликат без умора и връщат ме във времето назад. Как селото ни беше пълно с хора, как бях тогава жизнен, здрав и млад. Как грееха усмивки по лицата и всеки в своя път бе устремен. Как весели ме срещаха децата с човешкото и топло. Добър ден! И празниците бяха по-различни по възкресение и Рождество. Не телевизионни и сценични, а истински, с душевно тържество. Днес хората не са уния същите. Замислени, отчаяни вървят. Затихват и пустеят мрачни къщите и сякаш раят се превръща в ад. Живот е мой, то радостен, то тъжен. Дали достойно, честно ти живях, но ако с нещо ти оставам длъжен, прости, не помня, вече устарях.
1: Много благодаря за това, което ни изрецитирахте, Емануил Трифонов от село Кардам, община Попово. И казвате, сте на колко? На 80 и колко години?
0: И 7.
1: 87 години. И помните всички ваши произведения, не ги четете.
0: Абе, не са всички, ама поне едно 50-60% ги знаем на Исус.
1: Знаете ги на Исус. И така впечатлявате в социалните мрежи вашите приятели и познати от цялата страна. Искам само да кажем две думи за село Кардам, община Попово. В него влизат още доста села, като Медовина, Славяново, Паламарца, Садина, Гагово. Малко селце ли сте или голямо?
0: Вижте сега, бяхме едно от големите села. Беше някъде 2400 души. А сега вече в последните години постоянно живущи да има някъде около 500.
1: Да, стопява се, казвате.
0: Голяма разлика, да.
1: Да.
0: То се намира път е Попово Разград, първото село в ляво на шосето.
1: Село Кардам, община Попово.
0: Село Кардам на 6-7 км разстояние.
1: Точно там ни посрещна Емануил Трифонов на 87 години. Пожелавам и ти много здраве, дълъг живот и хубав ден.
0: Благодаря много. Приятно предаване.

0: По първи петли.
1: Лятото е сезона на вкусните израели плодове и ви ни пишете, че тази година са в изобилие. Праскови, кайсии, смокини. А след седмица ще ми разкажем и за вкусно сладко от смокини от село Бачково, Асеновградско. Сега те зреят най-много там. И в този час сме ви подготвили нещо здравословно, нещо и полезно с ученица и с Дора Башакова.
2: Днес нашето предложение е крем-супа с тученица. Тластига, грашица или брюченка са три от имената, с които е позната тученицата у нас. Мнозина я смятат за обикновен плевел, но тя е истинско съкровище, съдържащо витамини А, С и Е, както и растителни пигменти, предпазващи клетките от оксидативен стрес. Растението е ценен източник на калций, калий, магнезий, фосфор, желязо, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет. Ето как може лесно да и се насладите в кухнята. Крем-супа с тученица, продукти, начин на приготвяне. Тученица, прясна, 400 грама. Една глава лук, един морков, два картофа, олио, 3-4 супени лъжици, сол, червен пипер, ориз, една кафена чаша, едно яйце, черен пипер и 4 скилитки чесън.

Приготвяне. Лукът се обелва и нарязва на ситно, а морковите се настъргват. Слагат се в тенджерка с малко загрято олио и се запържват до омекване. Тученицата се измива много добре, нарязва се на ситно и се накълцва. Прибавя се към лука и морковите и се задушава с тях 3-4 минути, като се бърка от време на време. Прибавят се обелените и ситно нарязани картофи, червения пипер и отново се разбърква. Зеленчуците се заливат с 3-4 чайни чаши топла вода, прибавя се и сол на вкус. Супата се захлупва и се оставя да ври 20 минути, след което вътре се изсипва измития добре ориз. Котлонът се намалява и ястието се доварява до готовност на ориза. След като се свали от котлона, се добавят черен пипер и пресования чесън. Готовата супа се застройва с разбитото яйце. Сервира се охладена. Да ви е сладко!

0: Вече включването, уважаеми слушатели ни от село Дъбене, Карловско, и не случайно, защото броени дни преди празника на родовете и традиционния събор, за който ще научим сега от кмета Николай Ковачев. Традиция вече стана да се виждаме точно в този сезон. Не знам да кажа от преход от лято към есен ли, но то се е все още и с лято. Здравейте!
1: Здравейте! Традиционният събор село Дъбене тази година ще бъде на 21 и 22 август. Петък, 21 август, ще свири оркестър Мали Тракийци с ръководител Божидар Стрехен. А в събота от 11 часа ще има надпяване мъжки певчески фолклорни групи с домакинството на Дъбинската певческа група. От 20 часа вечерта ще бъде оркестър Марица, а от 22 часа Госпевица Яница.
0: И подготовката за този празник тече, защото той се е наложил през годините. Може би както местните жители, така и от околните селища го очакват.
1: Организацията върви с пълна сила. Дъбинския събор е най-големия в община Карлово, който събира най-много публика. Така че организацията се върви и очакваме да започне събора.
0: Излишно е да ви питам къде се случва той.

0: може би на най-широкото място, където могат да се завият хората в селото.
1: Да, като всяка година ще бъде на стадиона, там има подходяща инфраструктура и терен и място, за да се организира това събитие, което събира, пак казвам, много публика.
0: 21-22 август в село Дъбени ще ви очакват. Всъщност, вие сте в събитие от събитие, защото и тази седмица също има.
1: Тази седмица върви 6-я Art Camp. Това е един международен фестивал, който събира творци от целия свят. В момента на стадиона тече. Това са творци, художници, скулптори, дърворезбари и изобщо всякакъв вид изкуство, което има, се дава среща и то продължава 5 дни от 10 до 16 август тази година, за да може да има достатъчно време всеки един от творците да направи творбите, които е предвидил.
0: Благодаря ви за тези вести и за поканата за празника на 21 и 22 август на стадиона в Дъбене. Довиждане!
1: Довиждане!

0: Вече ви принасяме, уважаеми слушатели, в Карловското село Дъбине, което очаква хубав празник. И не само празник, и за първи път ще се събират мъжки певчески групи от къде ли не, от различни краища на страната. Едно, може би, очаквано събитие, за което ще ни каже сега и главният организатор Генчо Цолев, който е ръководител на мъжката дъбинска група. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Е, Дъбини очаква това надпяване. Може би и много почитатели на мъжките певчески групи. Готови ли сте вече?
1: Ами, вече сме готови. Всичко е, подготовката е към самия край. Доста дълго очаквано е наистина това издание, което е първо за като вид в село Дъбине. Много години имахме желание да го направим.

0: успяхме тази година да направим организация, да намерим съмишленици и спонсори, за да го се проведе това първо издание на мъжки певчески групи надпяване.
1: Знам, че имахте идеята преди доста години и тя отлежава така известно време. Ето, че вече се е избистрила и като концепция, може би. Кажете ни обаче какво ще се случи. Освен, че ще се надпяват, освен, че ще ви гостуват.
0: Да, имаме доста време. Успяхме благодарение на община Карлово, кмета на село Дъбени и съмишленици от селото да го направим. Ами очакваме групи от почти всички краища на България. Това е много радващо. Аз останах приятно изненадан колко много мъжки групи има в България, колко много хора се занимават с това мъжко пеене. И съм щастлив, че доста групи откликнаха и приеха поканата да дойдат да участват при нас.
1: Въпреки, че през последните години се забелязва тенденция на изчезване на тези групи. Поне това го забелязваме в Родопите, може би в Пиринския край. Откъде ще дойдат?
0: Групи ще има, както казахте, от Родопите, от Чепеларе, от Девин, Калатал Настан, от град Кричим. Там хубава група има. От Странджа ще има група, от град Средец. От Велики Преслав има група, от Сливенския край, Кермен, даже и от Калипетрово Силистренско.
1: Общо, колко са участниците?
0: Ами за сега са над 15 групи. Дъбенската група също ще участва, ще открие самото надпяване, но няма да участва в съревнованието между групите.
1: Тоест има и конкурсен характер и всички ще се така състезават за големите награди, които сте осигурили.
0: Точно така. Успяхме да подсигурим и награден фонд, който нали, ще се разпредели на групите от първо, второ и трето място, които спечелят. За всички ще има грамоти, за всички ще има подсигурен обяд, който благодарение на пак на кмета на селото и на момчетата от дъбенската група ще бъде подсигурен. И се надявам преди всичко да стане един хубав празник и така едно шефство да започнем между мъжките групи в България и да има една хубава традиция за напред.
1: А може би да. Замисълът е този фестивал, това надпяване да е ежегодно, който съвпада и с вашия празник, традиционния събор на Дъбене.
0: Това така го съобразихме, решихме с кмета заедно да го направим съвместно с събора на селото, защото има подсигурен много богат бюфет, ще има атракциони, които за децата и смятаме, че това е един подходящ момент да се случи това нещо.
1: Още веднъж да кажем деня, часа, за да поканим и нашите слушатели.
0: Дина е 22 август, събота, от 11 часа започва надпяването. Надявам се много хора да ни посетят и да останат доволни от това, което ще чуят и видят.
1: Поканата дойде от Генчо Цолев от село Дъбене, където се намираме сега. А гласовитите мъже на Дъбене са винаги атракция, където и да се появат, на която и сцена да сте. Винаги е много интересно да ви слуша човек.
0: Така е, ние се радваме голям интерес от зрители, които много ни харесват и така ние се опитваме да правим добро впечатление на всякъде, където отидем.
1: Ами да поднесем на слушателите тази автобиографична песен, която е един от последните ви записи, в която така хвърляте поглед към самите себе си. Хора с големи, весели сърца, които умеят да се веселят истински.
0: Точно така. Песента се зароди в между нас си, така казано. Искахме да направим нещо, което сами със себе си се шегуваме. Представяме нашата биография, нали, автобиография, която как сме започнали, как сме се събрали, как репетираме с съпругите и така нататък. И мисля, че се получи една хубава песен. Текста е мой и музиката. Аранжимента е на Ангел Евтимов. Румен Илиев Марковец се включи с отсвири и така нататък. Смятам, че хората ще я харесат песента. Тя е закачлива и

0: леко самоирония към нас, мисля, че си получи добре.
1: Поднасим я сега на слушателите, така каним и тези, които искат да послушат мъжките групи на България, да заповядат в Дъбене в събота на 22-ри на стадиона. От колко часа?
0: От 11 часа.
1: Генчо Цолев, довиждане.
0: Довиждане.

Това е летния вариант на предаването по първи петли от студиото на Радио Пловдив. И ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек, както много от вас направиха, може да ни пишете, може да ни разкажете за интересна случка или просто за вашето родно място. Писмата очакваме на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. С нетърпение разлистваме и някои от вашите писма. Поздрав за вас, Йотко Йончев от село Бежаново, Ловишко, и за вашето семейство. Благодаря ви за това, че споделяте, че очаквате големи фолклорни събития, като празника на тракийската народна музика и песен в град Първомай, който ще е на 10, 11 и 12 септември. Поздрав и за вас, Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско. Вашите приятели ви поздравяват и ви очакват на следващи фолклорни събития в този край на страната. Както и за Станимир Димов от Казанлък, който всяка сутрин е на вълните на Националното радио и очаква любими песни. Благодаря ви за голямата ви любов и за преданост към българския фолклор, за която ни пишете в писмото си. Валери Георгиев от София ни е разказал в писмо, което получихме, за празника в Софийския квартал Княжево. Той е присъствал там по Илин ден. Дъждеца, който е паднал, не е успял да разбира.

Вали празника. Благодаря ви за това, че споделяте с нас. За Динко Марков или Динко Часовникаря от село Градина Първомайско, той очаква да чуе любимия си оркестър Канарите точно тук в любимото си предаване по Първи петли, да слуша и Петър Пейчев от село Скобелево, Димитровградска община.

Преди малко бяхме в Карловския край с гласове от тях и за задаващи си хубави събития, които разбира се, че ще проследим и в следващите срещи си имате възможност да ги чуете и вие. Но ето нещо, което получихме пак на редакционната поща, че Пенка Грошева от село Войнягово е навършила цели 100 години. Тя от Карловското село Войнягово и на 16 август е отбелязала столетие. Заместник кмета на общината Антон Минев я е поздравил, както и местната управа, така и близки и познати, както и кмета на Войнягово Петър Градев също е поздравил и е поднесъл голям букет с цветя. Дай Боже повече столетници, повече мъдри хора, на които да се доверяваме и ние. Хей, така в свежото утро на месец август бяхте с предаването по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. С пожеланието за хубав, за спорен, за късметийски ден се разделяме от Александър Кочев и от мен Николай Чапански. До следващата седмица. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8,

0: Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Продължава гасенето на големите пожари в Сърбия, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои райони на България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
2: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
1: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд беше задействана националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи града с вода. Още десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облекчи ситуацията в пет свищовски села, които страдат от недостиг на питейна вода. Кметът Генчо Генчев предупреди, че за сега опасността от въвеждане на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се влоши. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
3: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
1: А апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившия ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Част от групата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, са имали противообществени прояви. Част от тях и родителите им са насочвани към социалните услуги, но не са съдействали. Стана ясно при посещението в Пловдив на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Родителите не на всички деца оказват съдействие и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби.
1: Министър Ефремово съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозен по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
4: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
5: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
1: Каза председателят на комисията по стоковите борси и тържищата. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза президентът на Съединените щати Доналд Тръмп.

0: Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия като участие във войната с всички произтичащи от това последици. Това каза руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премиер Анди Бърнам. На фона на съобщенията за използване на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепя Украина на 100%. С информация и прогноз за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 24 в Пловдив и Сливен. В София 19 градуса при 62% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 6 часа и 7 минути. Аз съм Любомир Коларов, а вие слушате Българското национално радио. Започваме с информация за пътната обстановка към този час. Спокойно е движението по българските пътища, обаче Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че автомагистрала Хемус е затворена при 358-мия километр в посока Варна заради катастрофа. Обходният маршрут е през Шумен, по стария път между Шумен и Варна, или главния път между Шумен и Варна, като движението се регулира от пътната полиция. Това е най-важното към този час. А нека все пак да погледнем и пътния бюлетин на Агенцията Пътна инфраструктура и да видим какви ремонти има в по основните направления днес. Около София по автомагистрала Тракия има участъци с временна организация заради ремонтни дейности и полагане на маркировка. При Пазарджик между 55 и 60 км в посока София скоростта е ограничена с до 100 км в час, а на автомагистрала Хемус при Ботевград в участъкът между 209 и 212 км, извинете, не на автомагистрала Хемус, а на главния път между Витиня и Ботевград. Там движението е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерната стена. Обходът е по автомагистрала Хемус. Отново на автомагистрала Тракия при Стара Загора. Там ще се в посока София поетапно ще се стеснява едната лента между 174 и 208 км заради косене на тревни площи. А по автомагистрала Марица в участъка от на самото и начало до близо 20 км също постепенно ще има стесняване на една лента в двете посоки поради същата причина. Между Хасково и Кърджали на места движението е в една лента заради превантивен ремонт, а в района на Кърджали има също участък с движение в една лента между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Към Капитан Андреево пък пътят между Свиленград и Капитан Андреево е ограничено движението за

камиони над 12 тона. Посоченият обход е през автомагистрала Марица. И също за автомагистрала Струма е важно. В Благоевградска област на 19 август от 9:30 часа започва поетапната подмяна на тол камери в двете посоки. Общо взето за около 20 минути ще бъде затворени следните участъци: Покровник, Долна Градешница, Сандански, Дамяница, Маркостиново. А пък по Шумен, между 350 и 363 км в посока София, движението ограничено заради ремонт. БНР продължава.

0: So, wanna give it a shot?
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Уважаеми слушатели, вие сте с Българското национално радио. Нека да видим какво се случва по нашите пътища в този час. По автомагистрала Хемус, а по-скоро тя е затворена в участъка около 358 км в посока Варна заради катастрофа, като обходният маршрут е между Шумен и Варна по стария път или по главния път. Както искате, така го наричате, така че това е най-важната новина от този час. Продължаваме и с пътния бюлетин. Нека пак да уточня, че по автомагистрала Тракия, както и по Струма, така и по Марица, ще се коси трева. Няма някакви планирани ремонти по тези магистрали, но все пак косенето на трева ще води до ограничения в Старозагорска, Пазарджишка и Софийска област на автомагистрала Тракия и в Благоевградска на автомагистрала Струма. Някой път изпреварващата лента, някой път аварийната лента, така че следвайте знаците и указанията на пътната полиция. Все пък да припомня също,

така, уважаеми слушатели, че между Хасково и Кърджали на места движението е в една лента заради превантивен ремонт, а в района на Кърджали също има участък с движение в една лента. Между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на МПС над 3,5 тона. Между Търговище и пътен възел Буховци юг на места се минава в една лента заради ремонтни дейности, като движението се регулира с светофар. Между Бяла и Полско-Косово има ремонт на асфалтовата настилка, това е в област Русе, като повишено внимание и ограничение на скоростта от 40 км в час се изисква от пътната полиция. Движението между Враца и Мездра е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. И още нещо важно, лятно ограничение има за тежките камиони при над 35 градуса температура на въздуха и над 50 градуса температура на асфалта между 13 и 21 часа. Движението на камиони над 12 тона може да бъде ограничавано по определени участъци по републиканската пътна мрежа. Говорейки за времето, днес няма да преживеем температури, които са над 35 градуса. Може би ще има на места чак 36, но много рядко, така да се каже, защото днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще стигнат между 31 и 36 градуса. Слушайте БНР!

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 34 минути и актуалната пътна обстановка е следната. На автомагистрала Хемус има катастрофа в района на 358 км в посока Варна. Това е малко след отбивката за Шумен, като там магистралата е затворена и обходният маршрут е по пътя, по главния път между Шумен и Варна за няколко километра до следващата отбивка на магистралата. Часът е 6.35 и нека все пак да видим какви са акцентите в този час. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително и състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина, първа степен. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в Сеута, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Сеута, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен миналия юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. Уважаеми слушатели, днес честваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание и в град Ямбол тя ще бъде отбелязана пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Началото е на официалната церемония е в 10 часа. Уважаеми слушатели, вие слушате Българското национално радио. Към момента има катастрофа, отбелязана на автомагистрала Хемус в района на 358-я километър в посока Варна, като магистралата там е затворена и обходният маршрут е по стария път или по главния път между Шумен и Варна за няколко километра до следващия изход на магистралата. Днес преминава студен фронт на страната, температурите леко ще се захладят в Родопите и по Черноморието може да превали и да прегърми. Максималните температури, които очакваме днес, ще бъдат 36 градуса, за София около 31 градуса. Подготвили сме хубава музика. Ако сте на път, лек път, шофирайте отговорно, шофирайте внимателно.

Уважаеми слушатели, часът е 7 часа без 13 минути и нека да видим кое е най-важното по българските пътища в момента. По автомагистрала Хемус, или по-скоро на автомагистрала Хемус, е затворена в участък от около 358 км заради катастрофа, като обходният маршрут минава през Шумен изток по главния път чак до Каспичан и оттам пак се качваме обратно на магистралата. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Няма други някакви затруднения по пътищата към този един момент. Нека да погледнем какъв е трафикът в София. София започва бавно, лека по лека да се събужда, като интензивен трафик има по булевард Сливница, по булевард Васил Левски, частично по булевард България, както и по цара Борис III в посока входа на града. Преди Владая има така мини

задълстване, това е стандартният трафик, който идва от Перник към столицата. В Пловдив всичко още, така да се каже, спинка, като може би малко по-интензивен трафик има на булевард България и улица Победа, както и в централната градска част около гарата. Във Варна трафикът също е спокоен в момента, няма някакви сериозни изстъпления, но разбира се, започва лека полека по Владислав Варненчик да става той по-интензивен. А в Бургас малко по-интензивен трафик към момента има по булевард Тодор Александров, най-вече в частта му около кръстовището с булевард Даме Груев. Уважаеми слушатели, вие слушате Българското национално радио. На днешния 19 август празнуваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско Преображенското въстание. Но още една любопитна информация, че на днешния ден, през 1892 година, е извършен първият демонстрационен полет с балон у нас. Къде? В Пловдив. Уважаеми слушатели, времето днес ще бъде променливо или по-скоро минава над страната атмосферен фронт, като над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, като по-ниски по крайбрежието на морето, а в София очакваме около 31 градуса. Уважаеми шофьори, граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево са отбелязани като интензивен трафик в посока изход и в двете посоки, така че имайте предвид и си планирайте времето. А сега останете с програмата на БНР. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

7 часа на 19 август, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори

срочени за 25 октомври. Популярният в Украина бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова в страната да се проведат военновременни избори. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отложи за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. Останете с подробностите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява. Има понижение на концентрациите на фини прахови частици в автоматичната измервателна станция «Надежда» заради вятъра. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. В България вчера имаше няколко пожара. В широколисна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея и в района на Джерман. Заради пожар бяха изведени децата от център за настаняване от семеен тип и от детска градина в Местра. Пламъци избухнаха и в района между селата Габаре и Тлачене. Шофьор и пътничка пострадаха при пожар на бензиностанция в Плевен. Двамата са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от колата жената е запалила цигара, което е предизвикало запалването. Двамата бяха приети в Пирогов с сериозни изгаряния. Друг пожар в Белоградчик е овладян. При Русе и Никопол има тенденция за повишаване на равнището на Дунав, според информация за последните 6 часа на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на реката. Спадът продължава при Ряхово, Силистра и Байкал. При Силистра нивото е минус 113 см. Държавният секретар в Министерството на енергетиката в Румъния Кристиан Бушой заяви вчера, че пускането на втори блок на атомната електроцентрала Черна вода е малко вероятно през следващите 10 дни поради сушата и ниския дебит на Дунав. Румъния е в извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август. Според унгарския премиер Петер Мадяр, днес е поредният критичен ден за енергийната система на страната. Сега действа само една от 8-те турбини на атомната централа ПАКШ. Метеоролози прогнозират, че кризата ще отмине, защото се очакват обилни валежи в австрийската част на Дунав, които да стабилизират речния приток днес или утре. У нас се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират и други теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред

0: предложенията е и награждаване на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Темите от чужбина. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време се съобщава и за поредна руска атака срещу украинската столица Киев. Чуйте обобщението на редактор Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
3: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година

0: две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон продължават руските атаки срещу Украина. В Днепропетровския район на столицата Киев снощи паднаха отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден, поради заплаха от руски дронове, въздушна тревога беше обявена 9 пъти в украинската столица. Топлоелектрическа централа в Централна Украина спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. За новините, Елизабет Гогова.
2: Иран отрече да изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. Още за напрежението между двете държави от редактора Ивайло Василев.
3: Обединените арабски емирства обявиха, че прекратяват всички търговски дейности и финансови транзакции с Иран до второ нареждане. Това съобщих от външното министерство на страната, като заявиха, че решението за това идва в светлината на ескалация, която подкопава регионалния и международния мир и сигурност. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две балистични ракети, които са били насочени към морския транспорт в района на Персийския залив. Според Министерството на отбраната, едната от ракетите е паднала извън териториалните води на страната, а другата в рамките на водните граници. Оттам съобщих още, че са напълно готови да се справят с всякакви заплахи. В изявление, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече твърденията за изстреляни ирански ракети по Обединените арабски емирства. В същото време Техеран предупреждава нееднократно, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от Персийския залив, остава затворен.
2: Протокът остава затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, заяви вчера председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухамад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза от своя страна президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Днес Мухамад Багер Галибаф пристига на тридневна визита в Ирак, където ще посети и Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, той ще търси подобряване на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Посещението е на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад е подложен на натиск от Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово влияние. Визитата също така се осъществява дни след атаката с дрон по офиса на премиера на кюрдския автономен регион в Ирак, за която местните власти първоначално обявиха, че е свързана с Иран, но Техеран отрече да е замесен. Франция обвини Иран в посегателство срещу двама френски дипломати и в отговор експулсира двама служители на посолството на Ислямската република.

0: Двамата служители са отговаряли за програми в подкрепа на иранското гражданско общество по отношение на артисти и следователи. Иранският външен министър Абас Аракчи обясни, че действията на тези дипломати са били неприемливи и непрофесионални. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп настоява пред сътрудниците си за среща с севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи вестник Wall Street Journal, като се позова на американски официални представители, предаде Reuters. Тръмп е обсъждал на четири очи организирането на лична среща с Ким по време на следващото му пътуване в Азия, което ще е през ноември. Поводът е среща на върха на Организацията за Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън, пише вестникът. Reuters отбелязва, че не може още да потвърди тази информация. В неделя Тръмп инструктира Пентагона значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея заради отказа на Сеул да подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран. Южна Корея обяви тази сутрин, че нейните военни са се споразумели да съкратят съвместните си учения с 6 дни по искане на Вашингтон и те ще приключат още в петък. Все пак Пентагонът увери, че целите на ученията се запазват. В същото време Южна Корея е била изненадана от разпореждането на Тръмп, стана ясно по време на парламентарно изслушване в Сеул. Доналд Тръмп обяви, че 50%-ните митнически тарифи за широка гама от канадски стоки се отлагат с 3 дни. Митата, които трябваше да действат от днес, засягаха внос от Канада на стойност около 20 милиарда долара. Канада и Съединените щати са пред финализиране на документи. Има сделка, написа Тръмп в мрежата си Truth Social. Той добавя, че е възможно да бъде възобновен проектът за тръбопровода Keystone XL, спрян от администрацията на предшественика му Джо Байден. Трите дни отлагане идват след интензивни преговори на канадския премьер Марк Карни и Доналд Тръмп, които Карни описа като много деликатни и интензивни. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март до година, съобщи говорителка на министерството, цитирана от агенция ДПА. Събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква проверки, е казал Добринт. Германският вътрешен министър беше обявил тази мярка още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испански ексклав Селта в Северна Африка. Почти всички по-късно се върнаха обратно в Марокко. Въпреки че границите в рамките на Европейския съюз трябва да са отворени съгласно Шенгенското споразумение, от септември 2024 година на всички външни граници на Германия се извършват проверки, отбелязва ДПА. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион и 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион и 600 милиарда евро, ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6 на 100 на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на Световната футболна организация FIFA. Guardian пише, че реакцията на Израел е заради последствията от противоречивия план на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: във вторник

0: Израел стана поредния член на ФИФА, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зоарес. Израел е член на УЕФА от 1994 година. Това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на ФИФА през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане редом с вице-президента на Израелската асоциация. Необезпокоен от този неуспех, Инфантино иска Израел и Палестина да излязат в първия матч от нов турнир за отбори до 15 години в Съединените щати следващия месец. В писмото си, видяно от Guardian, Зоарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и ФИФА по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължаваме с спортните новини и Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Отборите на Левски и Екатина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
3: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противник е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна победа. Ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че е много трудно. Мисля, че днес показахме, че излизаме с желание за победа.
2: Хулио Веласкес след нулевото равенство на Левски и АЕК Атина на националния стадион Васил Левски. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. В последните два матча от четвъртия кръг във втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и втори отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия е с 9, Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския мач срещу Хайдехайм, завършил 4-2. Мусиала загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно се изправи и напусна терена с медицинска помощ. Това е втория подобен инцидент за 23-годишния играч в рамките на дни. На 15 август той се срина поради жегата по време на проверка срещу Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и нейната сестра Габриела започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14 точки. В надпреварата при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч игран в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. Утре нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Бившия национал Евгений Иванов е новия спортен директор на волейболен клуб Левски. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 24 в Пловдив и Сливен. В високопланинските синоптични станции са от 5 градуса на Мусала до 15 градуса в местността Рожен. В София 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност –

0: Ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. От 8 до 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел Генерал Тодорово Ново Конномлади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия, в района на комплекс Черната котка, от 9 до 18 часа в платното в посока Пловдив, поетапно ще се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Вътрешният министър на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени до средата на март до година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Денят е сряда, 19 август и сутрешният екип на Радио Шумен ви предлага да го започнем с една мисъл. Вместо да мислим за нещата, които нямаме, нека да си спомним това, което имаме и което пък толкова липсва на други хора. С тези размисли може утрото да ни изглежда по-свежо, по-ведро и обещаващо. Така ви пожелаваме добро утро, ние, Розалина Чернева и Даниил Денчев. Насладете се на приятната хладина отвън.

Бързам да ви кажа, че е въведена временна организация за автомобилите, които пътуват по автомагистрала Хемус в участъка от Шумен до Нови пазар през път 1 Римско 2. Това се налага заради тежко пътно-транспортно происшествие. В този участък съобщих от областната дирекция на МВР Шумен. Сигнал за загинал пешеходец на магистралата е получен към 5.11. Тази сутрин причините за инцидента ще се изясняват тепърва. Екипи на полицията подпомагат водачите и ги насочват към алтернативният маршрут. Така че имайте го предвид и бъдете готови, че пътуването ви може би малко ще се удължи. А ние продължаваме с посоките на това утро и бързам да напомня, че да, деловата седмица е почти преполовена, но по-голямата част оставам. Събитията и темите все пак ще бъдат приоритетно работни днес. Така че темите здраве, сигурност и млади хора ще преобладават, защото това са едни от най-важните неща в живота ни. Важно е обаче да се знае, че Националната агенция по приходите ще спре картовите плащания за определен период. Не става дума за днес, не от днес. Подробностите ще чуем след минути и ще ви подготвим за това, разбира се, на време. Малко след прогнозата за времето очаквайте точно тази информация. Присъединяването към приложението и здраве продължава в региона. Календарът за деня е от богат, пребогат, а до 8 ще чуеме днешното издание на рубриката Новините на детски език. Първата тема след 8 е свързана с прогнозите, че въпреки по-прохладното утро днес, горещините продължават, а ние ще акцентираме върху това, че те крият риск от слънчев и топлинен удар. Затова е важно да се знае, че при първи симптоми човек трябва да бъде изведен на сянка, да се охлади, да приема вода, ако е в съзнание. И други подробности по темата са от значение, затова останете с нас и във втория част на предаването. Веднага след борсата в 8.30 ще коментираме по какъв начин ни действат негативните новини, как се отразяват на нервната система, токсичните вести. За това ще дадем думата на психолозите. А след 9 ще ви изненадаме с едно послание. Яко е да кажеш не. Инициатива на Лятна академия на Превантивно-информационен център Русе. Става въпрос за разнообразни дейности, които предлагат алтернатива за свободното време през месец август за деца и младежи. А в Разград отвори врати младежкият център с мисия да подкрепяме личностното и професионално развитие на младите хора в област Разград. И като казвам отвори врати, това е буквално, защото се премести в нов дом. Как се предоставя достъп до неформално образование, културни събития и възможности за доброволчество и активно участие. Подробностите за центъра в Разград ще чуем към 9.30. И още нещо, докато търсим посоките на днешния ден. Началниците на полицейските управления на територията на областната дирекция на МВР Шумен продължават срещите с жителите на малките и отдалечени населени места през август. Днес началникът на районно управление Шумен, главен инспектор Илиан Николов, ще се срещне с жителите на село Илия Блъсково от 10 часа в сградата на кметството. А само след минути ние ще знаем какво предвиждат синоптиците за днес за Североизточна България.

0: Облачно е над по-голямата част от Северо-Източна България тази сутрин. С мрачно утро се събуждат в Русе, Силистра и в Шумен нашите слушатели. Но още подробности за времето днес ще чуем от дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес облачно ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максималните температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 31.
0: Такова ще бъде времето днес. Ние продължаваме с информация за изнесените пунктове на регионалната здравна инспекция в Шумен. Следващият ще бъде открит в Каулиново на 21 август от 10 до 13 в Народно читалище Просвета. За улеснение на гражданите от региона услуга по оздвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство се предлага всеки работен ден в сградата на инспекцията в Шумен на площад Освобождение 1 от 8.30 до 17. Днес, 19 август, от 10 до 14 в Русе, пък пред Центъра за административни услуги и информация на община Русе, площад Свобода номер 6, отново ще бъде изнесен пункт, в който гражданите могат да получат съдействие за активиране и издвояване на и-здраве всеки работен ден. Така че сградите на регионалната здравна инспекция в Русе също предлагат тази услуга и те се намират на булевард Придунавски 68 и улица Байкал 12. Какво е необходимо за всички, които ще се възползват от тази възможност? За да активирате приложението, необходимо да носите лична карта и предварително да сте инсталирали приложението и здраве на своя смартфон.

0: Време е да чуем новините на детски език, които, както винаги, представя Искра Джанабецка. Време е след това да чуем и новините за големите, но до тогава имам да ви кажа още няколко неща.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Защо учените не вярвали, че край трън има динозаври? Науката за динозаврите е една от най-вълнуващите в света, защото в нея непрекъснато се правят нови и нови открития. Например, до съвсем скоро вярвахме, че в България изобщо не могат да бъдат намерени останки от динозаври. Но се оказа, че грешим. В последните години започнахме да се натъкваме на все повече кости. А една от тях, може би най-интересната досега, беше извадена само преди няколко дни. Изцяло запазена кост на 83 милиона години. Както вече ви съобщихме, това се случи по време на експедиция в района на град Трън, където има находище на вкаменелости. Още в първите минути на работния ден един от участниците в експедицията, студент-доброволец, забелязва нещо интересно. Специалистите веднага разбират, че това е голяма кост от динозавър. Тя е фрагментирана, т.е. счупена е на няколко парчета. Но не липсва нищо. И по-късно в Националния природонаучен музей частите ще бъдат сглобени. И тогава ще видим отлично запазена кост от крак на динозавър, живял в България преди десетки милиони години. Какво

0: предстои от тук нататък. Първо, костта трябва да бъде почистена в лаборатория. В момента е обградена от твърда скала, която ще бъде свалена. След това отделните парчета трябва да бъдат сглобени и чак тогава специалистите ще определят точно от какъв вид динозавър е тя. За сега те предполагат, че отново става дума за хадрозавроид, защото цветът е като на други кости от този род. Но тепърва предстои да разберем със сигурност. Във всеки случай това е една любопитна находка на експедицията това лято. Но далеч не е единствената. Намерени бяха също други части от динозавърски кости, парчета от черупки на древни костенурки и дори крокодилски зъби. Представяш ли си? На мястото, където живеем днес, някога са се забели крокодили. А защо всъщност сме смятали, че в България няма да открием вкаменелости от динозаври? Отговорът е прост. Защото преди десетки милиони години българските земи не са били земи, били са море. Затова и първият български динозавър е бил неочаквана и вълнуваща находка. При това е открит съвсем скоро, чак след 2005 година. Това става в пещерата Лабиринта в северозападна България. Преди около 66 милиона години там е имало топло море. Но намерените кости не били от морски влечуги, а от динозавър. Как? Ами, най-вероятно, животното е умряло някъде близо до брега, водата го е отнесла и накрая то е потънало на дъното на морето. В течение на милиони години над него са се образували скали. Ето как фосили от сухоземно животно като динозавъра са се озовали в морски скали. Оказва се, че всъщност в пещерата Лабиринта са били намерени такива кости още през 1985 година, но никой не вярвал, че наистина може да са от динозавър. Затова и останали неизследвани чак до нашето време. Те били проучени чак през 2010 година и тогава сме се здобили с втория български динозавър. Още по-интересна е историята на Трънското находище, откъдето излезе и новата кост това лято. Преди 20 години един любител на фосилите обикаля около град Трън в търсене на вкаменени черупки от охлюви. В коритото на малък поток обаче вижда нещо, което повече прилича на голяма кост. Негови приятели се шегуват, че сигурно е от динозавър. Той обаче решава, че хрумването им може пък да не е толкова смешно. Носи я в музея «Земята и хората» и оттам тя отива в Софийския университет и учените откриват, че наистина е от динозавър. При това от рода на титанозаврите. Ето как е открит третият български динозавър. През 2015 година палеонтолозите решават да се върнат на мястото, където е намерена костта. То обаче се оказва затрупано от свлачище. Това обаче не ги отказва. През следващите години те се връщат, катерят се по тежък планински терен, газят в дълбока кал, но не се предават. През 2017 година намират още вкаменелости от динозаври. Започват да ходят там на ежегодни експедиции, а резултатите надминават всички очаквания. Освен много нови кости от динозаври, учените откриват и първите в България останки от древни родственици на крокодилите и от костенурки на милиони години. Също така и първия фосил от летящо влечуго у нас и какво ли още не. Правят анализ и на скалите, в които има запазени спори и полен от растения. Така определят възрастта на находището, както казахме около 83 милиона години, и научават повече за климата и флората по нашите земи от онова време. Оказва се, че трънските динозаври са живели при топъл субтропичен климат, сред ниска растителност, папрати и тук-таме малко иглолистни дървета. А как всъщност са живели там? Нали казахме, че всичко е било под вода. Ами оказва се, че по онова време е имало чести и резки колебания в нивото на морето. Явно преди 83 милиона години, край днешния Трън, морето се е отдръпнало и се е открила суша с дървета, папрати и динозаври. Филмите за Джурасик парк май вече не звучат като нещо съвсем далечно, което не ни засяга, а? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанапецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация

0: и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Днешният 19 август е световен ден на хуманитарната помощ. Отбелязва се от 2009 с резолюция на Общото събрание на ООН в знак на почет към всички, които оказват хуманитарна помощ по света. Годишнина е и от бомбения атентат през 2003 година в хотел Канал в Багдад, при който загиват 22 слушатели на ООН, сред които и върховния комисар на ООН за човешките права Сержо Виера ди Мело. До новините! Вече за възрастни по радио Шумен в 8 остават 7 минути.

Точно в 8 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Грешни проекти за милиони и проверки на водопроводната мрежа. Тези теми, както и проблеми по инфраструктурата, обсъди министърът на регионалното развитие Иван Шишков в Шумен и Търговище. Срещите бяха с областните управители, кметове от региона, както и с представители на ВИК дружествата и областните пътни управления. Шумен министър Шишков обяви, че ще смени управителя на местното ВИК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав, тъй като тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за три града. Регионалният министър се срещна и с живеещите във вилната зона на Търговище, за да обсъди

Стях проблемите около местността Момина Чешма. Освен множеството нарушения и честите тежки катастрофи по пътя София-Варна, който минава оттам, проблем е и регулацията на статута на земята. Министър Шишков каза още, че очаква до 3 години магистрала Хемус да стигне до Велико Търново. А след проверки във ВК холдинга са установени големи течове на средства. Те са свързани с покупката на електричество и в тази връзка много от водоснабдителните дружества подлежат на прокурорска проверка. Русе посрещна участниците в международната туристическа Дунавска регата ТИТ, най-голямата гребна регата в света. Близо 100 лодки от Германия, Великобритания, Хърватия, Чехия, Швейцария, Нидерландия, Австрия и България акостираха на брега. Сред българските представители има и десетина русенци. До 20 август гребците ще бъдат в Русе. Днес те ще могат да се запознаят с културно-историческото наследство на града чрез безплатна туристическа обиколка. Народния край са посветени заниманията, които предлага за децата днес читалищната библиотека Иван Радов в Нови пазар. От 9 до 12 часа участниците в ателието ще се запознаят с природата и историята.

0: територията на Нови пазар ще рисуват неговите забележителности и любимите си места. Занятията са част от летните работилници за деца от 8 до 14 години, които организира библиотека Иван Радов. Въведена е временна организация за автомобилите, пътуващи по автомагистрала Хемус в участъка от Шумен до Нови пазар по главния път 1-2. Това се налага заради произшествие в участъка, съобщиха от областната дирекция на МВР Шумен. Сигнал за загинал пешеходец е получен малко след 5 часа тази сутрин. Причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията насочват водачите за преминаване по алтернативния път. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес областта ще намали до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 31.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9.
2: Радио Шумен. И на време.

Сега е точно 8:07. Продължаваме с една полезна информация, която ви обещахме. Техническо обновяване на системите ще забави обработката на документите. Затова Националната агенция за приходите ще спрат картовите плащания за периода от 20.

на мрежовата сигурност. Част от ключовите услуги на приходната агенция няма да бъдат достъпни от 18 часа на 26 август следващата сряда. По време на обновяването гражданите и бизнесът няма да могат да извършват плащания с дебетни и кредитни карти на посттерминали в физическите офиси на агенцията, както и чрез виртуалния посттерминал. Всички преводи, които са направени към НАП чрез банки, доставчици на платежни услуги или пощенски станции в този период от вечерта на 26 август до 31 август ще бъдат отразени в системата в края на месеца. Те ще запазят вальора на датата, на която са постъпили по сметките на агенцията в Българската народна банка. През този период се спира и подаването на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, включително за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Гражданите няма да могат да променят избора си на пенсионен фонд, нито да актуализират своя имейл и телефон за контакт през електронната платформа на агенцията. Потвърждаването на новоиздаден персонален идентификационен код също ще бъде временно преустановено. Има и други ограничения, които ще търпим в този период. Физическите офиси на НАП ще продължат да приемат документи на място, но клиентите трябва да имат предвид, че реалната им обработка ще започне едва след 31 август. Всичката информация е публикувана на сайта на Националната агенция по приходите. За допълнителни въпроси отворена и телефонна линия на информационния център, така че ако ние нещо не сме успели да ви кажем, подробностите ще научите по този начин.

0: Днес утрото е прохладно и облачно на места, но живителната прохлада е временна. От утре жегите се завръщат, за това от днес темата грижа за здравето е с фокус върху топлинния и слънчевият удар. Сериозни състояния, които се причиняват от продължително излагане на слънце. Коментарът и съветите по темата са на доктор Боряна Попиванова, специалист невролог в отделение по функционална диагностика на нервната система към клиниката по неврология на Военно-медицинска академия в София. Интервю на колегата Майя Данчева.
1: В горещите дни факторите, които оказват съществено влияние и претоварват организма, естествено са високата температура външна, задушните помещения, неподходящото облекло, прекомерното обличане с неестествени материали и тъкани и съответно подценяване на обстановката. Централната нервна система участва със своите регулаторни механизми в регулирането на температурата. Това в нормални условия се осъществява с потоотделянето, с участяване на дишането, с разширяване на кръвоносните съдове, с желанието за пиене на течности, жаждата. Но когато организмът е поставен в екстремни условия, тези естествени регулаторни механизми могат да декомпенсират и в тези условия да настъпят нежелани реакции и симптоми и да доведат до така нареченото температурно изтощение, а в по-тежка степен и до топлинен удар. А също и слънчевия удар, който не бива да го

0: Те симптоми. А може и така една раздразнителност да се появи.
1: Кои са групите с висок риск?
0: Групите с висок риск са бебенца до към 5-6 месечна възраст, децата до към 1-2-3 годишна възраст, които нямат толкова съвършена терморегулаторна система, и възрастни хора, които са с хронични заболявания, като захарен диабет, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, а също и хора с някои дегенеративни болести на нервната система, като мултисистемна атрофия, при която терморегулацията е несъвършена и увредена, а също и при хора, претърпели травми на гръбначния мозък, също могат да доведат до недобра терморегулация.
1: Кажете ни, какво могат да направят хората наблизо, ако забележат, че на някого му приушава от слънцето, и кога да се потърси медицинска помощ?
0: Обикновено хората около пострадалия е добре да го изведат от ситуацията, в която се е намирал, да го заведат на сенчесто място, ако има възможност да разкопчаят дрехите, да се опитат да го вентилират по някакъв начин, ако има вода и той е в съзнание, да му дадат да пине вода, да наложат кърпи студени по челото, ръцете, откритите части на тялото, и ако вече е загубил съзнание, защото може да има и такова състояние, задължително трябва да потърсят медицинска помощ. За да се измери кръвното, за да се транспортира пациента до място, където ще се проведат вече по-специализирани действия. Но като начало е добре на сенчесто място, проветриво място, да се даде вода, да се напръска пациента така, с мокри кърпи. Това първоначално е достатъчно.
1: Вашите съвети предстоят още горещи дни.
0: Това, което ние невролозите препоръчваме в пиковите часове, след 11 часа до към 5-6 часа, е желателно рисковите групи, хората с сърдечни заболявания, захарен диабет, по-трудно подвижните, малките дечица, нека да бъдат в проветриви помещения, където има съответното охлаждане, да не излизат навън, да не подсиняват обстановката, защото топлинното претоварване на организма е рисково и доста неблагоприятни последствия и осложнения биха могли да имат тези групи пациенти и хора. Да не се подценява обстановката. Това основно като препоръка, или ако е неизбежно излизането, нека това да бъде със съответните предпазни, да си имат вода, да имат шапка на главата, да е включен GSM-а, за да потърсят помощ, да не са сами, да излизат без придружители. Това бихме посъветвали.
2: Припомняме, най-уязвими са бебетата до около 5-6 месечна възраст и малките деца, чиято терморегулационна система все още не е напълно развита. Сред уязвимите групи са и възрастните хора, особено тези с хронични заболявания, като диабет, артериална хипертония и исхемична болест на сърцето. Риск съществува и при хора с някои дегенеративни заболявания на нервната система, както и при претърпели травми на гръбначния мозък, при които терморегулацията може да бъде нарушена.

0: нещо с мен.
1: 8.30, госпожи и господа, ние поглеждаме сега към Търговище и към възможностите за трудова реализация там. Какви са свободните работни места и за кого те ще бъдат полезни, няма как да знаем, но пък знаем, че можем да направим опит, съобщавайки ги и разпространявайки ги в ефира на Радио Шумен. Рукие Зинорейн от Бюрото по труда в Търговище сега е в ефир, за да ни каже какви са свободните работни места в региона. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните. Един учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образование. Един старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. 10 общи работници. 2 продавач-консултанти. Един пазач-портиер, един продавач-консултант, 6 медицински сестри, 3 смечосъбирачи, един мияч превозни средства ръчно, един електрозаварчик, 2 автомонтьори, един геолог инженерна геология, един геодезист, един експерт подбор на персонала, един чистач производствени помещения, 2 водачи на електрокар, 2 общи работници промишлеността, 3 машинни оператори, 2 складъджи, 1 счетоводител оперативен, 1 работно място на длъжност началник смяна, 2 общи работници промишлено производство и 1 пазач-портиер. Спорен ден на всички.
1: Благодаря ви, госпожо Зинорейн. Ние продължаваме с уточнението, че все още движението по автомагистрала Хемус към Варна при 358 км е ограничено заради пътно-транспортното произшествие, което е станало рано тази сутрин. Има обходен маршрут по главен път 1-2 Шумен-Варна. Движението се регулира от пътна полиция.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Новините са част от ежедневието ни. Следим ги сутрин, проверяваме телефона си през деня. Социалните мрежи непрекъснато ни поднасят нова информация. Войни, престъпления, бедствия, политически кризи. Негативното съдържание често е това, което най-силно привлича вниманието ни. Но кога стремежът да сме информирани започва да работи срещу нас? И възможно ли е постоянното следене на лоши новини постепенно да промени начина, по който възприемаме света и собствената си сигурност? По темата кога новините стават токсични за психиката, Стефка Савова разговаря с психолога Виктор Илиев.
1: Да бъдем информирани в днешно време е важно, но възможно ли е прекаленото следене на новините да ни прави по-тревожни, по-несигурни, по-песимистични или с други думи, кога новините стават токсични за психиката?
2: Принципно информираността се връща в тревожност тогава, когато престане да служи за основната си функция като ориентация и започне да служи за търсене на сигурност. А да търсим информация е адаптивна функция на нашия ум. И тя съвсем естествено ни помага да разбираме света и да оценяваме риска да взимаме решение. Нали, без информация не можем да взимаме решение. Но когато информацията започне да се търси компулсивно, това значи, че вместо да изпълнява функцията искам да знам, да отговаря на този въпрос, тя става отговор на въпроса трябва да съм сигурен. Именно това нещо вече започва да поражда тревожност, защото тя валидира чувството на несигурност.
1: Според вас каква е причината мозъка ни да е толкова привлечен от лошите новини, как постоянното излагане на информация за войни, престъпления, бедствия и кризи променя усещането ни за сигурност?
2: Ума ни има една основна функция и тя може да се сравни с антивирусна програма на компютъра, ако направим тази аналогия. А търсенето постоянно на негативни новини води до дяла на допамин, на адреналин, което води също и до така зависимост към подобни усещания. Като претоварване също, което имат негативните новини, може да се отнесе именно към тази продукция на стресовите хормони, които се получава, когато участваме постоянно в този процес по предпазване. И именно това и патологичния вариант на търсенето на негативни новини или постоянно четенето на негативни новини. Влизаме в един затворен кръг да търсим постоянна сигурност и по този начин ставаме също и зависими към подобно състояние. Това нещо има и като описание също doom scrolling се нарича този ефект или това състояние. Постоянно търсене на негативни новини с цел предпазване.
1: А може ли човек да развие своеобразна толерантност към тревогата? Да му е необходимо все повече негативно съдържание, за да усеща, че е в течение и контролира ситуацията?
2: Толерантност по-скоро не е. Говорим за развиване на зависимост към определено психоемоционално състояние. И когато дадени новини вече не удовлетворяват нашите нужди, ние разширяваме, да кажем, кръга на новини, на търсения, на въпроси, които се задават, да кажем, в търсачки, в изкуствен интелект. Това е именно с цел да получим все по-голяма сигурност, понеже вече за момента това нещо не е обезпечено от типа, който спазваме. По този начин съответно са построени също и много такива новинарски ленти или много сайтове, форуми. Те не дават конкретна информация, по-скоро информацията, която се намира там, води до задаването на все повече въпроси и така човек общо взето се и оплита в ползата, която получава от това нещо. Има един такъв еволюционен механизъм, нали, по-добре излишно предпазлив, отколкото мъртъв, който се е развил преди хиляди години. И именно това нещо е в основата на търсенето ни на сигурност и на този негативен уклон, който кара нашия мозък и нашия ум по-лесно да обръща внимание на заплахите и на негативните новини и на негативните факти, отколкото на положителните. Винаги негативното или заплахата стои на фокус и затова и търсенето на негативни новини или на негативна информация е по-приемлива за нас като хора, които искат да се чувстват сигурни.
1: Негативната информация ни се струва по-достоверна и социалните мрежи усилват този ефект, но според това

0: Защо социалните мрежи насаждат тази несигурност, тази тревожност? Кой печели от това?
1: Според мен това все е чисто маркетингов подход и социалните мрежи и много други. Защото забелязали, че негативната информация привлича по-голямо внимание и съответно през тази наша еволюционна информационна нужда много сайтове и социални мрежи просто печелят по-голяма гледаемост, повече клиенти.
0: Какво ни кара да се чувстваме толкова несигурни? Има ли вариант, в който да получаваме информация чрез различни медии, която в крайна сметка да ни кара да се чувстваме комфортно, дори да не е негативна?
1: Това минава през една способност, която трябва да развиваме и тя се нарича вътрешна критичност. Трябва да сме критични първо към собствените нужди или когато виждаме, например, че все повече и повече търсим някаква информация, все повече и повече се опитваме да си гарантираме някаква сигурност през това нещо, трябва да се запитаме именно каква функция изпълнява това. Дали тази информация ще доведе до някакво решение или решение на някакъв проблем, или по-скоро ме кара да се чувствам сигурен, което е в релация, естествено, и с факта, че очевидно постоянно се чувствам несигурен. Също така трябва да сме по-критични към информацията, която получаваме. Не автоматично да я консумираме, а трябва да търсиме по-достоверни източници. Може би също да спазваме информационна хигиена, не да го превръщаме в постоянен ритуал да се чувстваме сигурни, а в способ просто за набиране на конкретна информация.
2: Да бъдем информирани е важно, но също толкова важно е да знаем кога да спрем. Психологът Виктор Илиев препоръчва повече критичност към информацията, която използваме, и самонаблюдение. Защо търсим дадена новина и дали тя ни помага да вземем решение или просто временно намалява усещането ни за несигурност. Подходът към новините е като към инструмент за ориентация, а не като постоянен ритуал за търсене на сигурност, може да ни помогне да избегнем информационното претоварване и тревожността.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

За днес е насрочена следващата инициатива на Регионалната здравна инспекция в Разград. От 11 до 13 на пешеходната зона в града два мобилни екипа ще предоставят на желаящите възможност за безплатно, доброволно и анонимно изследване за ХИВ, хепатит Б и хепатит С. На място ще се предлага и съдействие за сдвояване на електронното пациентско досие с мобилни устройства, както и улесняване на достъпа до мобилното приложение и здраве. Днес, припомняме, това се случва днес в Разград от 11 до 13 на пешеходната зона в града. Още новини по радио Шумен очаквайте в 9 след 8 минути.

Шуман с Ивелина Иванова. Превишение на нитрати е установено в водата от две местни чешми в Нови пазар. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Шумен. Проби от обществените водоизточници са изследвани преди седмица. Водата от чешма Али Чобан, намираща се на кръстовището на улица Бузлужа и улица Гоце Делчев, е с отклонения по микробиологични показатели. Съдържанието на нитрати е 65 мг на литър при допустими 50 мг на литър. Водата от чешмата не следва да се използва за пиене. Нитрати от 84 мг на литър са установени в водата на Бялата чешма, която се намира на кръстовището на улицата Васил Левски 2 юни в Нови пазар. Водата не трябва да се използва за пиене от малки деца. Водоподаването във високите части на шуменския квартал Боян Българанов ще бъде спряно от 9 до 15 часа днес. Това съобщават от ВИК Шумен на сайта си. Причината за ограничението е авария на улица Генерал Драгомиров, номер 54, уточняват от водното дружество. Вече повече от месец в община Силистра е в сила частично бедствено положение заради ниското ниво на водите в биосферния резерват Сребърна. Спадащото ниво на Дунав възпрепятства естественото захранване на езерото и създава риск за уникалната му екосистема. До момента в Сребърна са прехвърлени около 2,5 милиона кубически метра прясна вода от Дунав, а институциите подготвят и дългосрочни мерки за целогодишно подаване на вода. В момента се подготвя процедура за закупуване на помпи, които да позволят целогодишното прехвърляне на прясна вода от Дунав към езерото, обсъжда се изграждане на постоянна помпена станция. Причината са продължителните суши и спадът на нивото на Дунав, който от 2023 година не достига необходимите стойности за естествено постъпване на вода в езерото. По информация от екоинспекцията в Руса, благодарение на предприетите мерки, езерната екосистема в Сребърна е в нормално състояние. Размножителният период е към края си, а в езерото има значителен брой водолюбиви птици. Разград планира по-голям и модерен зоопарк със спасителен център. Той ще бъде със съвременна визия и удобства, както за обитателите, така и за посетителите. За целта на предстоящата на 25 август общинска сесия ще бъде обсъдена докладна записка за одобряване на изработен проект за подробен устройствен план, с който се образуват 4 нови урегулирани поземлени имота,

0: Европейска сесия ще бъде обсъдена докладна записка за одобряване на изработен проект за подробен устройствен план, с който се образуват 4 нови урегулирани поземлени имота в района на градския парк. На мястото на настоящия зоокът няма да се изгражда паркинг. Намерението е да се залеси поетапно, като теренът се използва и от общинското предприятие Паркстрой, чието оранжерии са в съседство, а на по-късен етап там ще има и водни ефекти, както и паркова мебел. Въвеждане в експлоатация на седмо трасе за преминаване на леки автомобили през граничния пункт Дунав мост при Русе Гюргево. Това поиска областния управител на област Русе Любомир Владимиров. Очаква се мярката да влезе в сила от днес. Владимиров изиска да бъде извършен анализ и оценка на възможността за временна промяна на статута на дипломатическото трасе на изхода от България. Целта е при нужда то да може да бъде използвано за преминаване на всички останали видове автомобили. В областната администрация в Русе е получен положителен отговор от Министерството на външните работи, което не възнамерява на предложението за временна промяна, но при спазване на привилегиите и имунитетите на преминаващите дипломатически служители и дипломатическите автомобили. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес областта ще намали до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 31.
0: Следващите новини на радио Шумен са в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Ще ви дадем точно време от студиото на Радио Шумен, сега точно 9 и 8 минути. Днешният 19 август е световен ден на фотографията. Идеята да се отбелязва като такъв е от 2010 година и е на австралийския фотограф Корк Сеара. Годишни на отрешението през 1839 година на правителството на Франция да откупи от френския художник и химик Луи Дагер патента на изобретение от него метод за получаване на снимка. Това е първият успешен метод за фотографско изображение в света, а на 9 януари 1839 френският физик пък Франсуа Араго представя пред Френската академия на науките изобретение от Луи Дагер метод за получаване на снимка, при който образът се отбелязва върху плака, намазана със сребърен юдит, така познатата дагеротипия. Още акценти, свързани с култура, свободно време и пълноценни занимания на децата и младите хора, ще ви предложим в този последен час на предаването. Тук започва деня до 10.

0: Яко е да кажеш не. За поредна година Превантивно-информационният център Русе организира лятна академия. Тази година тя под мотото «Яко е да кажеш не». Програмата, която е насочена към деца и младежи, включва разнообразни дейности, които предлагат алтернатива за свободното време през месец август. Още за академията, кой, как и в какви дейности може да се включи. Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от разговора на Галя Савова с Христина Тихова, ръководител на Превантивно-информационния център в Русе и секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
1: За поредна година организираме лятна академия. Целта на академията ни е да ангажираме децата през свободното време, летните месеци, да ги ангажираме по здравословен и интересен за тях начин, защото знаем и вярваме, че превенцията всъщност започва от много рано, а не тогава, когато вече има някакъв установен проблем. Предимно спортни са ни занятията, но сме заложили и на кино, на спортни игри в парка. Ще имаме и плувен басейн и, разбира се, дискусии, защото с дискусиите и разговорите с децата ние стигаме до тях и печелим тяхното доверие.
2: Колко деца могат да се включат в тази академия и как става това?
1: Повечето от дейностите ни нямаме определен брой деца, защото вярваме и искаме всички, които имат желание, да могат да се включват. Така сме направили дейностите, че всяко дете да може да се включи. На сайта на Превантивно-информационния център сме обявили програмата. Има я и във Facebook страницата ни. Там има посочен телефонен номер. Всеки желаещ родител може да се свърже с нас и да запише своето дете.
2: И все пак, нека да кажем някои от тези занимания, които сте планирали. Казахме спортни занимания. Какъв вид спортни занимания са това?
1: Тренировки по кросфит, падел клуб и състезания от състезателен характер.
2: Колко пъти седмично е това и всъщност цялата академия до кога ще продължи?
1: Цялата академия ще е в срок от 3 седмици и приключва на 26 август.
2: Така че в момента текат всичките тези спортни занимания, кино, казахте, дискусии?
1: Да, в утрешния ден ще имаме прожекция на филм, така че всеки желаещ може да се включи. След това ще си говорим за толерантността и за изборите в живота.
2: Още веднъж да кажем, ако някой родител иска да включи своето дете или пък някой дете само иска да се присъедини, как става това?
1: Мога

0: да ни намерят на посочените телефони в сайта ни Превантивно-информационен център и Facebook страницата ни също Превантивно-информационен център.
1: Не се изисква нещо специално, някакви ограничения. Всяко едно дете може да стане част от академията.
0: Да, не се изисква. Децата от 7 годишна възраст до 20 и няколко години, младежи също могат да се включват.
1: Казахме в началото, че това е поредното издание на Лятната академия. През миналите години вашето наблюдение намира ли отзвук? Препознават ли младите хора като форма на използване на свободното си време?
0: Да, тази година сме много впечатлени и приятно изненадани, защото все повече родители ни търсят и повече деца и младежи имат желание да се включват. Така назад във времето беше по-трудно да сформираме съвсем малки групи, докато в момента най-голямата ни група достига до 50 деца.
1: 50 деца, това е доста значителен брой. Казахте и басейни.
0: Да, имаме и басейн. По време на басейна децата ще могат да се спотят, да се забавляват, но и през забавлението всъщност пак ще насочим вниманието им за изборите в живота и какво е важно те да правят, за да бъдат здрави и да не прибягват до варианти, които биха им се отразили негативно напред в живота.
1: И на финала на нашия разговор, има ли срокове, в които децата могат да се включат или в рамките на тези 3 седмици, във всеки един момент, всяко едно дете може да се присъедини и да се включи в някои от тези занимания, за които говорихме?
0: Нямаме срок. Всяко дете може да се включи когато пожелае и да си избере дейност, която му е интересна, защото и това е нещо важно. Всъщност разнородни са ни дейностите с идеята децата да открият това, което ги влече тях. В бъдеще планира

Центърът работи активно, изпълнявайки националната политика по превенция. Неговите експерти осъществяват различни програми и кампании, които са насочени към младите хора в Русе и околността. Темата млади хора и активното им включване в социалния живот е тема и на следващото интервю, което ще чуем след минути.

0: Повече от година в Разград работи Младежки център, който е част от националната мрежа на младежките центрове в страната, а от края на юли центърът е в нова сграда. На разположение на младежите се конферентна зала с капацитет от 100 човека, 5 мултифункционални зали, които могат да се използват за различни клубове, за среща с работодатели или пък с гости от други градове. В сградата има още компютърна зала и спортен салон, а в двора фитнес площадка на открито. Изобщо това е едно пространство, създадено за младите хора от града и общината, където те да се срещат, да общуват, да развиват и реализират своите умения. Повече ще чуем от разговора на Русица Рабоджиева с управителя на Младежкия център в Разград, Радосвета Иванова.
1: Госпожо Иванова, доколко и как младежките центрове биха могли да противостоят на агресията сред подрастващите? Задавам ви този въпрос в контекста на това, което се случи в Пловдив.
2: Да. Трябва да се работи много с младите хора и да се запълва тяхното свободно време на база на нашия опит, който вече имаме година и нещо в нашия център. И да се правят множество обучения и за приобщаване на тези млади хора. Защото те имат нужда от тези обучения и от това приобщаване най-вече, за да могат да разберат, нали, че трябва да си помагат и да са еднакви.
1: Как привличате младите хора?
2: С инициативите, които правим, и гледаме те да са доста интересни за тях. Правим множество срещи с нашите доброволци, които до момента сме привлекли в Младежкия ни център. Имаме си един график, който спазваме всяка седмица с тях и си правим тези срещи и обсъждаме всичко, което на нашите доброволци им харесва и искаме от тях мнение какво искат да направим. Как да привлечем още млади хора в центъра и от всеки един да вземем идея. 15-29 години, това е възрастовата граница, с която, нали, Младежкият център работи.
1: А вие ли ги търсите или те идват при вас?
2: На база на социалните мрежи, нали, в които си рекламираме, така да кажа, нашите събития, постоянно пускаме. Имаме 5 клуба, създадени към момента в Младежкия център. Клуб по дигитално изкуство, театрален клуб, клуб по дебати, който е много атрактивен към момента и набира доста голяма популяризация и много млади хора започват на всяка следваща среща да го посещават. Кулинарен клуб и клуба ни по настолни игри. И по този начин тези млади хора, идвайки и посещавайки тези клубове, те носят още други млади хора и така по този начин вече към момента мога да кажа, че центъра ни е, започва да се разраства с млади хора и младежи от града. Планираме да се разраснем за сега и от новата учебна година, да посетим и другите населени места от областта, за да можем да запознаем там младите с нашата дейност и с нашата работа и ако има желаещи да ги привлечем, за да започнат да идват в нашия център. Защото предлагаме много интересни занимания за тях. И да представим центъра ни, че има такова място и в Разград, където младите да се чувстват в своя среда, защото те наистина се чувстват така, идвайки тук, те се раздават и правят всичко най-вече като доброволци. Основната цел на Младежкия център е да подкрепя тези млади хора, да им дава възможности за развитие и да насърчава тяхната активност в обществения живот. Провеждаме обучения, работилници, информационни кампания, спортни инициативи, доброволчески дейности, най-вече и събития.

0: провеждане обучения, работилници, информационни кампании, спортни инициативи, доброволчески дейности, най-вече и събития. Към тях сме се насочили, за да може творчеството и активното участие да насърчаваме от младите. Основните ни направления, през които сме преминали, са личности и социалните умения, работа в екип, комуникацията, кариерното ориентиране, гражданска активност. Дискусии множество сме организирали, инициативи, чрез които те могат да изразят своето мнение, да предложат собствени идеи най-вече. Планираме много инициативи. Караоке вечер планираме да направим, една лятна сиеста за младите в града, множество обучения за лидерски умения, по дебати, обшив работилница ще има за напред. Всичко, което предстои, се качва в социалните мрежи. Имаме се и наша страница. Младежки център Разград е нашата страница в интернет, където могат да я посетят. Там има предстоящи събития. Всичко, което към момента Младежкият център е направил, също могат да погледнат и да прочитат. Фейсбук, Инстаграм, ТикТок. Навсякъде сме активни и постоянно популяризираме нашите дейности.
1: Освен в интернет, можете да намерите доброволците на Младежкия център в Разград и на улица Перистър 4 в Лудогорския град, сградата на бившия междуучилищен център.

Днес изтича крайният срок за заявяване на участие в детския фолклорен фестивал Радула. Събитието ще се проведе за първи път и е в рамките на проект «Вярваме в мечтите на децата», подкрепа на млади таланти в община Велики Преслав. В него могат да участват изпълнители на народни песни и танци, които са на възраст до 18 години, като трябва да се попълнят и заявят типовите заявки за участие според регламента на конкурса. Всичко това може да бъде намерено и на сайта на община Велики Преслав, а всички изпълнители ще получат грамоти за участие. Важно е да се знае, че първият детски фолклорен фестивал Радула, който ще се проведе на 29 август в Велики Преслав.

И в този час 10 без 10 остава ограничението по пътя Шумен-Варна, по автомагистрала Хемус. Знаете, там движението се извършва по стария път Шумен-Нови пазар-Варна. Така завършва срещата ни. В оттук започва деня, така и започна, но понякога животът ни предоставя различни изненади. Аз ви пожелавам изненадите днес да са чакани, да са такива, които можете да приемете и да са това, което сте си пожелали и очаквали. Не вам продължава да е приятно, прохладно и облачно. Няма да е задълго, но нека и тази глътка хладина да ни донесе повече късмет и радост. Така завършва тук, започва деня. Аз съм Розалина Чернева и заедно с Данаил Денчев ви желая прекрасен ден!

Точно в 10 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Илияна Йотова да спечели президентските избори на първи тур би било изненада, защото са много трудни условията. Това каза в интервю пред Българското национално радио Яница Петкова от социологическа агенция Мяра. Фактът, че тя се обяви първа преди месец, със сигурност действа в нейна полза и я поставя в силна позиция, но и в ситуация за сериозна критика. В българското общество последните избори наблюдаваме такова криене на кандидати във всякакъв тип мажоритарни избори, за кмет също, за да не излезе негативна новина, каза Петкова. Към момента е сигурно, че Йотова е със силна позиция и прогресивна.

0: на България също като партия, която я подкрепя. И победата ще от ключово значение за затвърждаване на позициите, допълни Яница Петкова. Община Шумен подписа договора за проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция на градския стадион Панайот Волов. Това съобщават от общинската администрация. Ще бъдат обновени футболното игрище, лекоатлетическата писта, зоните за лекоатлетически дисциплини и северната трибуна. Ще бъдат изградени нови източна и западна трибуни, ново осветление и прилежаща инфраструктура. Дейностите са за близо 38 милиона лева. Стадион Панайот Волов е построен в периода 1950-1955 година. През 2019 година е представен идеен проект за цялостната му реконструкция. Първият етап от обновяването на спортния комплекс започва с пари, отпуснати от държавата през 2020 година. Тренировъчно футболно игрище и тренировъчна спортна зала са открити през лятото на 2022. Следващият етап започва през 2024 година, когато реконструкцията е включена в инвестиционната програма с общински проекти. През юни миналата година община Шумен подписа споразумението с Регионалното министерство за финансиране на проекта. Започва ремонт на детската площадка до блок номер 35 в квартал Запад 2 в Търговище. Това съобщиха от общинската администрация. Старите съоръжения там ще бъдат подменени с нови. Предстои поставянето на бордюри и изграждането на основа, върху която ще бъде положена ударопоглъщаща настилка. Ще има две зони за игра за деца от 3 години и до 12 години. Предвидени са нови пейки и кошчета за отпадъци, както и нови подходи към площадката. Пред приключване е ремонтът на площадката в района на улица Цар Освободител номер 7. Предстои работа по обновяването на игрището за мини футбол в района на улиците Лилия и Тракия в Търговище. Младежите имат нужда от обучение за тяхното приобщаване, за да разберат, че трябва да си помагат. С младите хора трябва да се работи и да се запълва тяхното свободно време. Това е един от начините за преодоляване на агресията сред подрастващите, смята управителят на Младежкия център в Разград Радосвета Иванова.
1: Основната цел на Младежкия център е да подкрепя тези млади хора, да им дава възможности за развитие и да насърчава тяхната активност в обществения живот. Провеждаме обучения, работилници, информационни кампания, спортни инициативи, доброволчески дейности, най-вече и събития, за да може творчеството и активното участие да насърчаваме в младите. Правим множество срещи с нашите доброволци, които до момента сме привлекли в младежкия ни център и обсъждаме всичко, което им харесва и искаме от тях мнение какво искат да направим и от всеки един да вземем идея.
0: Младежкият център в Разград се намира на улица Перистър номер 4 и прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Днес областта ще намали до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максимални температури между 28 и 33 градуса, душа ма около 31.
0: Следващите новини на Радио Шуман са в 11.
3: Радио Шуман. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

Точно в 11 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Община Шумен подписа договора за реконструкцията на градския стадион Панайот Волов, това съобщават от администрацията. Ще бъдат обновени футболното игрище, лекоатлетическата писта, зоните за лекоатлетически дисциплини и северната трибуна. Ще бъдат изградени нови източна и западна трибуни, ново осветление и прилежаща инфраструктура. Дейностите са за близо 38 милиона лева. Стадион Панайот Волов е построен в периода 1950-1955 година. През 2019 година е представен идеен проект за цялостната му реконструкция. Първият етап от обновяването му започва с пари, отпуснати от държавата през 2020 година. През 2024 година реконструкцията е включена в инвестиционната програма за общински проекти. През юни миналата година е подписано и споразумението с Регионалното министерство за финансиране на проекта. В момента Разград се водоснабдява от собствени водоизточници и от системата Дунав и въпреки засушаването в цялата страна до края на август няма опасност от воден режим. Това каза кметът на община Разград по време на обсъжданията на дневния ред на предстоящата на 25 август общинска сесия. Той допълни, че продължава работата по подготовка и реализация на проекти за подмяна на водопроводи, което също е свързано с подобряване на водоснабдяването на населението. Повишение на нитрати е установено във водата от две местни чешми в Нови пазар, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Шумен. Проби от обществените водоизточници са изследвани преди седмица. Водата от чешмата Личобан, която се намира на кръстовището на улиците Бузлужа и Гоце Делчев,

с отклонения по микробиологични показатели и превишение на нитрати. Водата от чешмата не следва да се ползва за пиене. Нитрати над нормата са установени и във водата на Бялата чешма на кръстовището на улиците Васил Левски 2 юни. Водата не трябва да се ползва за пиене от малки деца. Спряно е водоподаването във високите части на шуменския квартал. Боян Българанов съобщават от ВИК на сайта си. Причината за ограничението е авария на улица Генерал Драгомиров 54. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 15 часа. Обществено обсъждане на проектите за бюджетите на Търговище и Русе за 2026 година ще се проведе днес. В Търговище срещата започва от 17 часа. В проекта са заложени собствени приходи на общината в размер на близо 10 милиона евро, което е с около 842 хиляди евро повече спрямо предходната година. Най-голям дял от собствените приходи се очаква да постъпят от местни данъци и такси и от общинска собственост. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет е близо 43 милиона евро, а за държавно делегираните дейности са предвидени близо 37 милиона евро. Сред основните пера в разходната част е и капитал.

0: кадровата програма на общината. След общественото обсъждане, проектът ще бъде внесен за разглеждане и приемане и от Общинския съвет в Търговище. В Русе публичното обсъждане започва в 17.30 часа в зала Свети Георги в сградата на Общинската администрация. 52-годишен пешеходец е загинал тази сутрин при инцидента на автомагистрала Хемус край Нови пазар. Мъжът е от Добричко село. Сигналът е подаден в 5 часа 11 минути сутринта в областната дирекция на МВР Шумен. Происшествието е станало на около 300 метра след бензиностанция в посока Варна. Първоначално на мястото не е бил открит автомобилът, който вероятно е ударил пешеходеца. Впоследствие е установен водач на товарен автомобил. Предстои да бъде изяснено дали той е съпричастен към инцидента. По случая е образувано досъдебно производство, а движението в участъка вече е възстановено. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес областта ще намали до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 31.
0: Това бяха новините на радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектът за национална детска болница ще бъде ускоряван с нова междуведомствена работна група. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг. Контрабандата на оръжие през България се е увеличила 5 пъти за последните години. И още в бюлетина има жертви на руски удари по украинските градове Херсон и Запорожие. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британски вестник, Иран обмисля атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството ще създаде междуведомствен координационен съвет по проекта за изграждане на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на министрите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Още в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев обяви, че Министерския съвет ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: Акцент в изказването на премиера беше и темата за пожарите. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, който да се включи, ако е необходимо, заяви Румен Радев. Той изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите му, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. За новините, Мария Костова.
0: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е задигнал касовия

0: апарат в магазина.
1: Подробности предава Калина Енчева от БНР Бургас.
2: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
3: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
2: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
1: Пловдивската полиция разследва убийство в съединение, извършено по жесток начин. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото му е открито в чували, оставени в ферма. За убийството е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни във въпросната ферма. Според кмета на Найденгерово Атанас Арабаджийски, убитият мъж е имал психически проблеми и е извършвал кражби. Изчезнал е на 11 август. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат повече информация по този случай, предаде кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Митничарите на граничния пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Контрабандата е разкрита в края на миналата седмица. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Украйна е предприето разследване за корупция срещу група, включваща и хора от обкръжението на президента Володимир Зеленски. На този фон отстраненият наскоро от Зеленски бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова да бъдат организирани избори за държавен глава, независимо, че страната е във военно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Във видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. След вълна от митинги в подкрепа на Федоров, Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Междувременно украинските антикорупционни агенции заявиха, че осъществяват операция за разкриване на престъпна организация, управлявана от настоящи и бивши депутати, в която участват високопоставени служители от администрацията на президента Зеленски. Скоро се очаква повече информация за разследването. Тази нощ Русия атакува с дронове Запорожие. При ударите убит един човек, 6 са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. 4 души са убити, а други 4 са ранени при руска атака с дрон срещу автобус в Херсон. В Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Корабът е превозвал военен товар, съобщи руското министерство на отбраната. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
1: Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни. Подобна помощ ще бъде разгледана.

0: разглеждана като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Ислямската република, заяви началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдулахи. На този фон продължава да намалява корабоплаването през Ормузкия проток. Още информация от Близкия изток обобщава редакторът Григорий Недялков.
1: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки.
0: Заради отново намалялото корабоплаване през Ормузкия проток, за четвърти пореден ден продължава поскъпването на петрола. По време на азиатската търговия, сортът Брент, добиван в Северно море, доближи 92 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си до близо 86 долара за барел. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля атаки по американски военни цели в Европа, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Изданието цитира източници близки до иранския режим, които твърдят, че сред потенциалните цели е и България, в чиято авиобаза Безмер са базирани американски военни самолети цистерни за зареждане с гориво във въздуха. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Източниците казват, че иранските сили отделно са разгледали възможностите за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов полномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. Сидхат Каушал, научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби в Лондон, определи заплахата от ирански ракети по цели в Европа и другаде като реална, но ограничена, защото Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски активи в Южна и Югоизточна Европа, като например селията им Шахаб, но те трудно биха могли да нанесат щети на по-големи разстояния. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Германия удължава граничните проверки с още 6 месеца до средата на март. Според министъра на вътрешните работи на Федералната република Александър Добринт, събитията по външните граници на Европейския съюз показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква граничен контрол. Берлин обяви мярката още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испанския ексклав Селта и впоследствие голяма част бяха върнати. Междувременно Европейската комисия настоя абсолютно всички мигранти, влезли незаконно в Селта, да бъдат върнати в Марокко, включително непълнолетните чужденци. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Селта, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Селта с капацитет до 1500 души. На този фон

0: като създаде 4 временни приемни центъра в селата с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестира срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И отново у нас. Потомци на тракийски бежанци се включиха в Ямбул в честването на годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Историкът Станислав Иванов припълни приносът на жителите на Ямбол и региона в подготовката на въстанието.
3: В нашия град функционира едно от най-активните македоно-одрински революционни дружества. Частите на местния гарнизон непрекъснато изпращат оръжие на четниците от Македония и Одринско. Българите от Ямбол събират средства и пари. Десетки ямболци се сражават на бойните полета на Тракия и Македония. Някои от тях отдават и живота.
4: Помни ли се тази дата от младите хора?
5: Да, помни се. Абсолютно от всички.
6: Днеска е ден на Тракия. Моите дядовци са от селото на капитан Петко Доган Хисар.
7: Аз съм наследничка на тракийски бежанци. Всички са от Беломорска Тракия. Прадядо ми на 51 години убит там. Спомена е толкова тежък.
2: Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. За новините Даниела Костова.
1: По Българското национално радио следват водещите спортни новини. Ще ви представи Кръстина Иванова. Добър ден!
8: Добър ден, представителният тим на ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местния Офи в първи матч от плейофната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят е от 21 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ето какво сподели преди заминаването футболистът на ЦСКА Андрей Йорданов.
9: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа. Като си отстрани от два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
10: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
9: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
8: Андрей Йорданов преди заминаването на ЦСКА за остров Крит. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
11: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противникът е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Ще отидем, ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че ще е много трудно.
8: Старши треньорът на Левски Хулио Веласке след равенството 0-0 на Левски срещу АЕК Атина. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика. Българката получи покана за турнира в Силезия, Полша, който ще се проведе в неделя. Поканата идва само дни след големия успех в кариерата на Начева при жените, бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство в Бирмингам. Григор Димитров остана без покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. И организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с Wild Card. Турнира започва на 30 август в Нью Йорк. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Джей Уолф, Джак Кенеди, Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвъртфиналите на Държавното първенство по волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия е установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на Георги Братоев на игрището с опит за физическа саморазправа. Наложените им парични глоби са 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни, вече наложени дисквалификации, решението може да бъде обжалвано.

0: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 12 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Бургас и Елхово до 29-30 градуса в Видин, Лом, Пловдив и Сандански. По-значителна е облачността на североизточните и крайните югоизточни части от страната. На отделни места в Югоизточна България и Южното Черноморие превалява дъжд. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще остане близко до средната стойност. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, по-голямата част от страната ще бъде

0: 26 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб, в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Горещините се завръщат. За утре, 20 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще бъдат по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 27 до 24 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 65 до 68 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Да бъде наваксано изоставането в проекта за национална детска болница ще бъде целта на нов междуведомствен координационен съвет, който правителството създава. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг по време на проверка. За скорошни президентски избори в Украйна, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров, според когото има криза в управлението на страната. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според синоптичната прогноза, следобед от запад облачността ще продължи да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена

Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Горивата ще продължат да се покачват, каза по Българската национална телевизия Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. Повишеното търсене и намаленото производство са основните причини за поскъпването на горивата, особено на дизела. В световен мащаб резервите от дизелово гориво са достигнали най-ниското си ниво от 1996 година насам. За успокояване на цените за сега не може да се говори, каза още Димитър Хаджи Димитров. Според него цените у нас ще продължат да се покачват, като дизела може да надхвърли 1 евро и 80 евро цента за литър. Въпреки това, горивата в България остават по-евтини в сравнение с повечето европейски държави, смята Хаджи Димитров. Не се предвижда ограничаване на достъпа на подрастващите до социалните мрежи, тъй като мярката е неефективна срещу агресията, заяви вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. МВР и Министерството на образованието започват кампания «Насилието е безсилие». Обсъждат се и промени в наказателния кодекс и санкциите за малолетни и непълнолетни. В 6 столични училища вече се тества програмата срещу агресията, която ще бъде разширена в национален мащаб и още през първата година ще обхване 100 000 ученици. Семейството трябва да бъде съюзник на училището, подчерта министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Нов спад на река Дунав е измерен през изминалото денонощие. При Лом, Оряхово, Свищов и Силистра понижението е с между 1 и 3 см. Застой е отчетен на водомерните постове край Ново село и Никопол. Промяна няма и при Русе, където нивото на водата се задържа на 124 см под условната нула. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Още 9 автобусни спирки

0: и бяха обновени в Шумен, съобщават от общината. Три от тях се намират в района на Шуменския университет епископ Константин Преславски, а останалите шест са по булевард Симеон Велики. Те са част от втори етап на инициативата на администрацията за обновяване на спирките в града, което започна през месец май тази година. С тях общия брой на обновените спирки вече е 17. Началото на инициативата беше поставено през октомври 2025 година с пилотно обновяване на 8 спирки. След завършването им община Шумен проведе анкета сред гражданите за новата им визия. Резултатите показаха преобладаващо положителна оценка и проекта продължи с още 9 спирки. Обновените спирки са изрисувани от графити и художници, като всяка от тях получава различна визия. Инициативата ще продължи поетапно и в други части на града. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес областта ще намали до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максималните температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 31.
0: Чухте и новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. На този етап не се обмисля въвеждането на часове полувоенна подготовка в училище, заяви ресорния министър професор Георги Вълчев. По думите му, ако има подобни идеи, те ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Помолен да коментира по какъв начин ще се разшири програмата изучаване и съхраняване на традициите на българската армия, министъра на образованието отговори. Тя цели да има един обективен поглед върху историята, защото често изкривената представа за историята, ражда фантазии, които не са в добра посока. Тоест, това е програма, която цели да укрепи усещането за идентичност в българския ученик. Младежите имат нужда от обучение за тяхното приобщаване, за да разберат, че трябва да си помагат. С младите хора трябва да се работи и да се запълва тяхното свободно време. Това е един от начините за преодоляване на агресията сред подрастващите, смята управителя на Младежкия център в Разград Радосвета Иванова.
1: Основната цел на Младежкия център е да подкрепя тези млади хора, да им дава възможности за развитие и да насърчава тяхната активност в обществения живот. Провеждаме обучения, работилници, информационни кампания, спортни инициативи, доброволчески дейности, най-вече и събития, за да може творчеството и активното участие да насърчаваме от младите. Правим множество срещи с нашите доброволци, които до момента сме привлекли в Младежкия ни център и обсъждаме всичко, което им харесва и искаме от тях мнение какво искат да направим и от всеки един да вземем идея.
0: Младежкият център в Разград се намира на улица Перистър 4 и в социалните мрежи. Продължава обновяването на водопроводната мрежа в Борово, съобщават от ВиК Русе. На 24 август предстои откриване на строителна площадка за реконструкция на 170

метров Етернитов водопровод по улица Янтра. Очаква се ремонтните дейности да приключат в рамките на 30 календарни дни. Чрез реконструкцията на амортизираните водопроводи се цели намаляване на риска от аварии и загуби на вода, както и осигуряване на по-висока устойчивост на водоснабдителните системи. Реконструкция на водопроводи гарантира по-надежно водоснабдяване на Борово. Съществуващия водопровод, който е бил в експлоатация повече от 50 години, се подменя с нов. Днес ще бъде извършено свързване на новоположения водопровод с мрежа. Безплатна кампания за събиране на непотребна електроника организира община Каспичан. Инициативата продължава до 25 август и обхваща

0: всички населени места в общината. Жителите могат да предадат стара техника на определените пунктове, а за по-големи електроуреди да заявят адрес за извозване. Събраните уреди ще бъдат рециклирани и оползотворени. От общината напомнят, че изхвърлянето на стара техника и мебели до контейнерите е забранено и подлежи на санкции. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес областта ще намали до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който постепенно ще ослабне. Максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 31.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Малко е странно, че във втората половина на август ще говорим за Коледа. Това е една от темите в следобедното предаване на Радио Шумен, защо ще разберете във втория час от следобедната ни среща. Но пък, връщайки се към една от информациите от вчерашния ден, оказва се, че не само аз, не само по-съобразителните туристи вече мислят за коледните и новогодишните празници, това правят и от синдикат Образование. Защото там настояват зимната почивка на децата да се увеличи с още една седмица и така те да се завръщат на училище след 7 януари Иванов ден. Според синдикат Образование, по-дългата почивка давала възможност на учениците да прекарват пълноценно време със своите семейства, да запазят традиционния дух на празниците. Освен всичко друго, българските ученици и респективно учители работели около 180 дни в годината, което било напълно достатъчно и над средното за редица европейски държави. Ще се случи ли това или не, ще следя с интерес. Сега обаче започва следобедното предаване на Радио Шумен. Диана Лазарова избира музиката този час. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

Още в първия час на следобеденното предаване днес ще научим какви въпроси поставиха кметовете на малки населени места по време на обсъжданията около бюджета на община Шумен за 2026-та заради закъснелия държавен бюджет и бюджетите на общините се бавят. Очакваме в студиото Доротея Генчева само след минути. Ще трябва да поговорим и за случаите на тежко насилие в Пловдив и какво те ни казват за агресията, която проявяват младите хора. Могат ли лесно да бъдат привлечени към опасни идеи? Ще потърсим авторитетно мнение по темата. Ще поговорим и за туризъм. Точно тук ще намесим и коледните и новогодишните празници. Пътуват ли повече българите? Кои са любимите им дестинации? Това ще научим във втория част на предаването. А в третия, в рубриката Бялата лястовица, ще разберем какво е лятното ежедневие на дома за хора с умствена изостаналост в Поповското село Медовина.

Университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Време да погледнем към първата тема в следобеденното предаване на Радио Шумен. Днес Доротея Генчева е в студиото. С нея ще си поговорим за срещата между кметовете от малките населени места в община Шумен в сградата на администрацията. Среща, по време на която беше обсъден бъдещия бюджет за 2026. Толкова е странно да си говорим за бюджет в една почти изминала година, но такава е реалността, в която живеем. Здравей, Доти!
1: Здравей, Стоян! Не, такава е реалността, за жалост, това е така. Аз ще започна с така едно сериозно обвинение, което беше направено на тази среща, и то е, че нито една дупка на нито една улица в нито едно от 26-те села в община Шумен не е изкърпена през тази година. Не са влизали машини, които да работят. Колко са и къде отиват парите за малките населени места, попитаха днес на работната среща с ръководството на общината кметовете на селата. Ако има някое село, в което е закърпена и една улична дупка тази година, нека да стане и да каже: в моето село такова нещо не е направено. И аз искам да попитам администрацията защо няма средства за уличната мрежа. Това попита кмета на Дибич Юлиан Андреев, а действително останалите присъстващи в залата кметове на селата се съгласиха с това твърдение. Чуйте какво отговориха от администрацията заместник кмета Десислава Петрова и директора на БКС Юлиан Марков.
2: Такива средства, искам да кажа, че в бюджета има заложени и има сключен договор, който е от доста години с фирма, която изпълнява такива дейности. Сега по кои села и къде е изпълнявала, не мога да кажа. Бюджета има такива средства, категорично има такива, и всяка една година са отделени такива средства за запълване на дупки. В града мога да кажа кои обекти, в селата метро. Значи в 2024 година...
3: Да, конкретно с писмени отговори. Така предлагам, защото иначе се превръща в говорилне. Само като информация, за тази година предприятието до момента е изразходвало и положило в може би 20-30% повече асфалт, отколкото за цялата минала година. До края на годината вероятно ще бъде около 200% този процент. И една част от тези са положени в селата.
1: Веднага Юлиан Марков тук беше контриран от кметовете в залата, че те говорят за улици и кърпежи вътре в селата, а не за главни пътища, реализирани по големи проекти. Дебата се разгорещи още повече, когато се повдигна въпроса за изграждането на пътни изкуствени неравности на входовете на селата или вътре в тях, където има необходимост. Секретаря на общината Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 легнали полицаи в селата и 8 в града е била прекратена, защото никой не е подал документи за участие. За тези изкуствени неравности е имало заложени в бюджета за 2025 година 300 000 лева. Сега при провеждане на процедурата са заложени 70 000 евро, т.е. по-малко пари, защото знаем, че до края на годината има малко време и администрацията е изчислила, че това

0: може да бъде свършено за този кратък период, за тези пари, и то, ако се намери изпълнител, чуйте сега секретаря на общината Ирина Кьосева.
1: Има обявена обществена поръчка в рамките на миналата година. По същата няма нито един кандидат и е прекратена. На по-късен етап е коментирано, че обхвата на тези 30 обекта, които са вписани вътре, е недостатъчен, разширява се, допълва се и търпи промени. Сумата, която е определена от 70 000 евро, е реалната възможност в случай на наличие на договор да бъдат изпълнени толкова неравности, които да бъдат реално финансирани в този ресурс. В никакъв случай това не означава, че няма да бъдат извършвани в следващата година като продължаващи действия в рамките на потенциален договор, който ще сключим. Вариантите за изпълнение са два. Търсене на потенциален изпълнител, който да поеме обхвата на тези 30 обекта в рамките на обявената обществена поръчка. В случай, че сключим договор в този обхват, няма как да се изпълни в пълен размер до края на годината. Това е технологично време за проектиране, технологично време за полагането им. Това не означава и че няма да правим възлагане и търсене на потенциален изпълнител за неравности извън тези 30 обекта. В момента коментираме със строителна дирекция точния подход, който да бъде възприет, дали да се ползват тези 30 обекта и да се търси потенциален изпълнител, или да се предприеме действие по обследване на всичките ви потребности, на всички места, където трябва да бъдат поставени, и да бъде възлагана нова обществена поръчка.
0: Кмета на Лозово Петър Атанасов заяви пък, че никой не е разговарял с кметовете и не ги е питал къде точно смятат за удачно да се изградят тези изкуствени неравности.
2: Обичайно са малко след табелата на населеното място.
0: Точно така. По думите му, в цяла България селата отдавна имат легнали полицаи, само в Шумен това не се случва и на него му е чудно, защо толкова е трудно. И забележете, че специално в Лозево има нужда от три такива изкуствени неравности. Нека да чуем кмета на Лозево.
3: Като съм станал кмет, сме направили предложение и тук постоянно неработещата община казва, че не може да има закон, с който е забранено да се слагат легнали полицаи. Така беше от начало. След срещата с кмета, той сигурно ги натисна и започнахме нови правила, обаче те не могат да направят така обществена поръчка, защото не са наясно. Тази дейност е много трудоемка и те нямат представа, че за тази един такъв легнал полицай струва по 5000 лева, струваше реално да докараш машините, да фрезоват работници и така. Това, което е реалното, никой не надписва. Те даже магистрали са готови, но като им казаха 5000 лева, те като общината, а ние нямаме толкова пари. С тези обществени поръчки цяла България е влегнали полицай. Цяла България. Вие всички пътувате, нали? Само нашата община няма. Не може да ги убедим такива като госпожа Кьосева, че само да рекламираме, че трябва да се спазва закона, ние не сме против закона. Като умре някой, тогава ли ще спазваме закона? Тогава кого ще търсим? Пак кмета ще бъде виновен. Те това не могат да разберат. Че пак общината не си е свършила работата.
2: Факт е, че на много места в общините от Лудогорието наистина има поставени легнали полицаи, и това е едната сила, която кара шофьорите да намалят, навлизайки в населено място. Другата сила е, ако има тол камери.
0: Така е, кмета на Лозево пък обясни, че той е поставил, има поставени в селото знаци, които ограничават скоростта, но както той отбеляза, тъй като българина не е особено възпитан шофьор, нуждата от тези изкуствени неравности действително е голяма, за да бъдат принудени шофьорите да ограничават скоростта в населените места. Това е положението, както става ясно, кметовете в село

0: Селата искат да се работи по проблемни участъци вътре в селата, което явно се случва трудно и не стана ясно какви пари се залагат за текущи ремонти в общия бюджет на общината, каква част от тях се усвояват. Всъщност, това, което аз разбрах, дори го отбеляза и независимия вече общински съветник Татяна Кипрова, че често се случва така, че има отпуснати пари за ремонти и за други дейности, било то инфраструктурни или други текущи нужди, но се случва така, че те не могат да бъдат изпълнени. Тези пари се прехвърлят за следващата година и на практика редица проблеми остават нерешени. Сложни процедури, тежка бюрокрация, изпълнение на проекти, обществени поръчки, всички тези неща бавят и са много тромави.
1: Обжалване на обществени поръчки.
0: Абсолютно, всичко това, но това е действителността. След края на дискусията Иван Йонков каза, че всяко населено място 30% от приходите от продажбата на активи трябва да бъдат инвестирани обратно в селището и кмета на Шумен, Христо Христов, е поел ангажимента в началото на своя мандат да увеличава всяка година този процент и този негов ангажимент се случва, тъй като за 2026 година този процент вече е 60. По думите на Йонков, общия обем на средства за тази година е над 243 000 евро и се очаква до края на годината тези пари да бъдат използвани. Те не са много и исканията на кметовете са тези средства да бъдат насочени именно за тези текущи ремонти, за запълване на дупки на улиците. Чуйте какво допълни общинския съветник Иван Йонков.
2: Тези средства не могат и няма как да стигнат за големите нужди, свързани с вода или с основни ремонти, но стигат за текущи ремонти. Тази година очевидно нямаме за сега обяснение какви са причините, но очевидно може би поради голямата заетост на фирмите, защото наистина много, не само Шумен, извън Шумен има много обекти и много фирми са ангажирани. Очевидно няма желание да се изпълняват малки обекти, каквито се явяват ими 200 000 евро. В случая и те бягат по големите обекти. Дори сега чувам, че големите фирми на Шумен се изнасят в посока на пътя Русе, Търново и така нататък. Но се надяваме все пак да има изпълнители, които да се ангажират, освен с тези обекти, с поставянето и на ограничителни съоръжения, пътища и така нататък. Но има и забавяне на процедурите в самата община. Затова не бих казал, че отгоре секретар госпожа Кьосева, напротив, много преди нея забавиха тия процедури, но мисля, че подобни разговори са нужни, за да се намери пътя, тъй като само след месец ние ще говорим за 27 година. Значи за 27 година имаме проблеми с несвоевременното обявяване на процедури, проблеми с избора на вида процедури, които да дават възможност по-гъвково да се изпълняват обекти и да се променят евентуално по време на изпълнението. Има такива възможности и мисля, че администрацията ще направи нужното да промени процедурите и за следващата година да ги обяви на време. Това значи веднага след приемането на бюджет 27 да бъдат обявени.
1: Сигурен съм, че ще продължим да говорим за бюджет 2026 на община Шумен, тъй като в началото на септември ще трябва да има сесия на Общинския съвет, който да го гласува. Темите стоят на масата, но пък беше интересно да чуем какви са проблемите на хората от малките населени места от община Шумен. Доротея Генчева работи по темата.

МВР и Министерството на образованието планират съвместна кампания, която да е насочена към ученици. Насилието е безсилие. Това е съществуваща инициатива, която властта ще награди и ще обогати, така че да се бори допълнително с детската агресия. Тема, за която ще говорим и във втория час от следобедната ни среща. Практически обаче е невъзможно да бъдат забранени социалните мрежи за непълнолетни, въпреки че такава петиция се разпространява в социалните мрежи и изключително много хора си мислят, че пълната забрана за непълнолетни да използват социалните мрежи е единственото решение на този сериозен проблем. Според брифинг на вътрешният министър Иван Демерджиев и министъра на образованието Георги Вълчев обаче няма как да се случи напълно децата да бъдат откъснати от тези съвременни методи за комуникация. Затова вниманието трябва да се насочи към контрола при използването на социалните мрежи. Работи се върху мерки, които да функционират добре. Това каза още силовия министър. Според него държавата е абдикирала години наред от задълженията си да пази децата и да се бори срещу агресията, когато става въпрос за настоящият план на хората с власт. Има добри практики, които просто трябва да бъдат умножени и да стигнат до повече градове и места в страната. Според министърът на вътрешните работи, тези практики могат да бъдат отправени като послания и с помощта на българските читалища, които имат добра система за работа с много хора, предимно точно младежите, към които е насочена и кампанията срещу агресията. Дали ще е достатъчно просто да се контролират социалните мрежи, как точно ще става този контрол или наистина трябва да се мисли за една пълна забрана, която ми се струва, че много лесно ще бъде заобикалена. Това са теми, които ще ни вълнуват в следващите месеци.

Ще говорим за превенция към агресивно поведение при най-младите и във втория част от следобедното ни предаване, но ще обърнем внимание и на туристическите предпочитания на българите. Преди това ще научим новините от Стефка Савова точно в 15.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Три след обед, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Нито една дупка по улиците на 26-те села в община Шумен не е скърпена тази година. Това заяви кмета на Дибич Юлиян Андреев по време на работна среща в общината. Заместник кмета Десислава Петрова обясни, че в бюджета ежегодно се предвиждат средства за текущи ремонти и кърпене на дупки, като общината има договор с фирма за извършване на тези дейности. Тя обаче не посочи в кои села са правени ремонти. Кметовете поставиха и въпроса за изграждането на изкуствени неравности. Петър Атанасов, кмет на Лозево, заяви, че с тях не е обсъждано къде има нужда от легнали полицаи. Секретаря на общината Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 изкуствени неравности в селата и 8 в Шумен е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта. По думите и до края на годината могат да бъдат отделени около 70 000 евро. Администрацията умисля дали да обяви нова поръчка или да премине към пряко договаряне. Започва ремонт на детската площадка до блок 35. В квартал Запад 2 в Търговище. Това съобщиха от общинската администрация. Старите съоръжения ще бъдат подменени с нови. Предстои поставянето на бордюри и изграждането на основа, върху която ще бъде положена ударопоглъщаща настилка. Ще има две зони за игра за деца от 3 до 12 години. Предвидени са също нови пейки и кошчета за отпадъци, както и нови подходи към площадката. Пред приключване е ремонта на площадката в района на улица Цар Освободител номер 7. Предстои работа по обновяването на игрището за мини-футбол в района на улиците Лилия и Тракия в Търговище. Две деца са пострадали при катастрофа между автомобил и електрическа тротинетка в Разград. Това съобщават от полицията. Сигнала за инцидента е подаден на телефон 112 около 13 часа и 20 минути днес. По първоначални данни, тротинетката, на която са пътували 17-годишно момче и друго дете, се е движила по улица Дунав към Била, когато автомобила, завиващ наляво по улица Васил Левски, ги е блъснал. Двете деца са откарани в МБАЛ Разград за установяване на състоянието им. На място се извършва оглед, а движението в района

0: се регулира от екип на пътна полиция. Бюст паметник на княз Александър I български ще бъде открит на 15 септември в Русе, съобщава БТА. Решението е на Общинския съвет след предложение на граждани. Монументът ще бъде висок 3 метра и ще се намира в парковата зона на едноименния площад в близост до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Проектът се финансира със средства на инициативния комитет, който организира изграждането му. Инициаторите посочват, че Александър Батенберг има важно място в историята на следосвобожденска България и припомнят връзката му с Русия. През 1879 година, при първото си посещение в града, той получава от русенци сребърен поднос с златна плочка с неговото изображение. Реликвата се съхранява в регионалния исторически музей. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня облачността ще намалее на места и до слънчево, а през нощта ще е предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, следобед ще е горещо. Вятърът ще се преориентира от югоизточна четвърт и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 17 и 22 градуса, а дневните ще достигат 34-39 градуса. За Шумен минимална температура 19, а максимална 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Средата на седмицата, в средата на следобедната ни среща, в 19-я ден на месец август, който е и световен ден на фотографията, продължава предаването на Радио Шумен, предаването днес, а музиката от този час избира Розалина Райчева. Вече ви анонсирах двете важни теми във втория час. Те са свързани с тежкия случай на насилие в Пловдив, случай, който доведе и до убийството на мъж. Ще си поговорим и за по-приятни теми, съобразени с ваканционния месец. Ще получим отговор на въпроса дали българина пътува повече.

0: В последните дни не можем да избягаме от въпросите за агресията сред младите хора и тяхната крайна идеология, към която едва ли не много лесно могат да бъдат приобщени заради случаите на тежко насилие в Пловдив и за данните за връзка на част от задържаните с радикални среди. Според политологът доцент Петър Чулаков от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, тревожните тенденции не могат да бъдат разглеждани изолирано, а трябва да зададем едни по-общи и по-конкретни въпроси, свързани с младите хора, без да бягаме от теми като социални мрежи, но и теми като семейство.
1: Това е знак за висока агресия сред младежите, податливост на такива радикални влияния, както в случая с Кръв и чест. Това се доказва и за такива нацистка връзка или идеология от знамената, които бяха открити включително в Пловдив в тази организация. Но аз бих говорил по-конкретно за проявите на нетолерантност, нетърпимост, особено сред младите хора, сред младежи. В България ние обичаме да се тупаме по така рамото и да се хвалим, че колко сме толерантни, колко сме приемащи и така нататък. Данните са доста смесени в редица отношения. По отношение специално на така наречените нови малцинства, използва се този термин в социологията, това са хора, които са от, да кажем, Северна Африка, Близки изток, Далечен изток, които са дошли в България. Към тях, за съжаление, проявите на нетолерантност са доста, доста по-високи. Тоест, можем да говорим за една избирателна толерантност, по-голяма толерантност, да кажем, към чужденци, които идват от сходни културни, религиозни среди, в сравнение с тези така наречени мигранти, за младите хора, за младежите, защо са по-податливи на такъв език на омразата. Докато 85% от пълнолетните българи заявяват, че не приемат език на омразата, едва 45% от подрастващите споделят това виждане. Има такива данни, тук цитирам конкретно изследване, което е публикувано в Капитал. Сред по-младите, тези вече, които пък и сега навлизат в обществото, т.е. навършили 18 годишна възраст, но в най-младата група на активните граждани между 18 и 30, всъщност те поддържат по-голяма социална дистанция спрямо младсинствата в сравнение с и чужденците, в сравнение с по-зрелите българи. Това обяснява с едно изречение защо такива радикални групи, включително политически, успяват да пуснат корени. Не знам обаче всъщност какъв ще бъде

0: реалният ефект от едни такива по-високи наказания, ако причините за агресията в обществото останат същите. Младите хора, особено тинейджери в една такава възраст, не знам доколко би ги стреснало, казвам така буквално и по-разговорно, бих ги стреснали едни такива по-високи наказания. Та нима те не са знаели, че да посегнат върху едно човешко същество, да го тормозят, му причиняват рани и така нататък, да не описвам. Всички станахме свидетели на разказите за този ужасяващ случай. Нима не са знали, че така не се прави, че ще има последици от това.
1: Доцент Петър Чулаков коментира и политическите опити да се препишат случаите с радикализацията в Пловдив на политически съперници. Според него лидерите използват тези случаи, за да насъскат двата бряга в обществото, още повече едни срещу други. Той заяви, че това няма да доведе до никакви позитивни резултати и по никакъв начин няма да реши проблема с агресията сред младежите, а само ще задълбае различието в обществото и ровът, който стои между двата различни лагера. Цялото интервю с доцент Петър Чулаков може да чуете на адреса bnrnews.bg в секцията Мнения.
2: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Един бърз поглед към социалните мрежи може да ни даде частичен отговор на въпроса: продължават ли българите да пътуват все по-активно и през тази година, дали избират чужбина или дали се ориентират към родното Черноморие. Отговор на този въпрос за Радио Варна обаче с цифри и конкретика даде Юлиан Бонев, който е част от управителния съвет на Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. От него ще получим отговор на въпроса: пътуват ли повече българите?
1: Българина продължава да увеличава своите пътувания. Това е хубавото. Въпреки кризите, въпреки тежката икономическа ситуация, която сме и така нататък, забелязваме едно увеличение, и то сравнение с миналата година. Пътуванията на българите в чужбина са около 5% увеличени. Говорим така, сравнение с миналата година. В тези 5% с над 11% целта почивки или екскурзии е увеличена повече. Това означава, че има по-голямо засилване на пътуванията на българите вече с цел почивка и екскурзии, което е добре. Традиционните дестинации, може да се каже, че най-голямо като принос е Гърция. Защо Гърция? Отбелязваме близост, хората могат да пътуват организирано, индивидуално и следително качество. Но иначе като масов туризъм, Турция си остава номер едно. Там пък концепцията All Inclusive е най-добре развита от всички други дестинации. Отбелязваме много силно увеличение на Тунис. От съотношенията качество и цена там е доста приближено и за това отбелязваме много висок ръст на почивките в Тунис. Иначе Египет, Италия, също Испания, по-традиционните и така наречените city breaks или по-кратки пътувания в Европа също има много силно увеличение заради добрата свързаност на много наши летища. Това се отбелязва и обратно. Значи тези полети, самолети, които летат лятото до особено Варна, Бургас, Пловдив, нали, не само София, а обратно пък и туристи, чужденци, които оттам и също идват за съвсем кратки пътувания, и градските хотели във Варна, Бургас, Пловдив отбелязват много висок, между прочим, ръст. Септември, октомври са традиционен силен период за българския турист, защото цените значително падат от високия сезон и тези почивки са, може би, говорим, че ранните записвания малко понамаляха заради несигурната ситуация, нали, все пак, нали, хората изчакват малко да се види, но септември-октомври е един от най-силните периоди, като цените сравнение с високия сезон са минус 15, 20, 25%, доста сериозни отстъпки дават и традиционно, пак по тези дестинации, абсолютно може да се каже, че всичко е разпродадено. Но да

0: Препоръчам и България. Аз винаги държа да препоръчаме да пътуват българите из България, защото те по този начин опознаваме страната си и стимулираме също и нашия туризъм.
1: Според Юлиан Бонев, който е част от управителния съвет на Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции, най-добрите оферти за по-късният летен сезон през септември отдавна са продадени, но пък част от туристите, които могат да си правят планове по-надалеч във времето, като например планове за отбелязване на Коледа или Нова година на интересно място, също вече са го направили.
0: Вече коледните и новогодишните програми почти навсякъде са излезли. Говоря за посещение на коледните базари. Говорим за Европа, Румъния, традиционен много силен пазар с коледни базари и новата година. Значи за коледни базари традиционно говорим за местата, където се организират хубави коледни базари. Говорим за Букурещ, Крайова, Европа, германските градове или пък част от северните италиански градове, Лондон, нали, също много се търси. А нова година се предлагат също чартерни програми до Турция, Египет, там където хората искат да посрещнат новата година в малко по-топла дестинация, или пък съседните наши страни. Турция, много силна дестинация, Гърция, говорим за Северна Гърция, Турция, Истанбул, Чанакале, Сърбия също. Имаме голям интерес за Ниш, за Белград.
1: Българите продължават да пътуват все по-активно, както у нас, така и в чужбина. Това показват данните, с които разполага Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. Чухме част от

0: Продължаваме да си говорим за ваканции, но за да може човек действително да си отпочине по време на годишната отпуска, са необходими поне 8 последователни дни почивка. Внимавайте, без служебни обаждания, без имейли и без работни ангажименти. Това каза за Българското национално радио психологът Валерия Симеонова. По думите й, около 8-я ден настъпва този пик, в който организма започва да се освобождава от натрупания през годината стрес, но въпреки това, за жалост, ефектът трае кратко, защото веднага след като се завърнем на работното си място, много бързо ни посрещат отложени задачи, допълнителни отговорности и те вдигат нивата на напрежение, така нивата стават такива, каквито са били и преди почивката. Според Симеонова обаче, една дълга ваканция годишно не е достатъчна за поддържане на добър баланс. Тя препоръчва по-кратки, но по-чести почивки, разпределени равномерно през годината. Както и редовни моменти за отдих в самото ежедневие, чрез спорт, хобита или време прекарано с семейството. Психологът отбелязва още, че самото планиране и очакване на почивката също носи положителни емоции и помага за туширане на стреса, но в същото време трябва да се внимава, защото прекаленото използване на телефон, социални мрежи по време на отпуск могат да попречат на доброто възстановяване на така наречения технологичен детокс. Като най-важен съвет към слушателите на Българското национално радио, които ще излязат в отпуск, Симеонова посочи необходимостта поне за известно време да останат офлайн. Никакъв интернет, ограничаване на служебните контакти и оставане на достатъчно планиране на достатъчно време за истински релакс, който може да бъде различен за различните слушатели. Но трябва да има време, в което да забравим за служебните си ангажименти, за да можем да освободим стреса и да се гмурне в работния процес в малко по-добро настроение след отпуската.
1: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: love you.
1: Какви са задачите на областните управители до края на месеца във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври? Това ще чуем от Стефка Савова в новинарската емисия на Радио Шумен в 16.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. До 30 август областните управители трябва да представят в Централната избирателна комисия списъците с редовните и резервните членове на районните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. При липса на съгласие между партиите и коалициите при консултациите, ЦИК ще назначи съставите на районните избирателни комисии въз основа на направените предложения. Комисиите ще работят от 5 септември до 8 ноември. В районите с до 9 мандата РИК ще е от 13 членове, а в останалите от 17. Закона не допуска една политическа сила

0: да има мнозинство в комисията. Членовете не могат да агитират или да показват партийна принадлежност по време на работа. Два договора за безвъзмездна финансова помощ по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони подписа община Омуртаг. Общата стойност на одобрените инвестиции е близо 1,64 милиона евро, съобщи кмета Джунейд Юнузов. По първия договор ще бъде извършен основен ремонт на улица Родопи в Омуртаг. Ремонтираният участък е с дължина близо 1100 метра и възлиза на почти 1 милион евро. Втория договор предвижда основен ремонт на улица Искър в Омуртаг с дължина около 450 метра, както и реконструкция на улица Чайка в село Враникон с дължина 1 км. Одобрената стойност на проекта е малко над 600 000 евро. Кмета на града заяви, че предстоят ремонти и на други населени места в общината. Нито една дупка по улиците на 26-те села в община Шумен не е изкърпена тази година. Това заяви кмета на Дибич Юлиан Андреев по време на работна среща в общината. Заместник кмета Десислава Петрова обясни, че в бюджета ежегодно се предвиждат средства за текущи ремонти и кърпене на дупки, като общината има договор с фирми за извършване на тези дейности. Тя обаче не посочи в кои села са правени ремонти. Кметовете поставиха и въпроса за изграждането на изкуствени неравности. Петър Атанасов, кмет на Лозево, заяви, че с тях не е обсъждано къде има нужда от легнали полицаи, а секретаря на общината Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 изкуствени неравности в селата и 8 в Шумен е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта. По думите и до края на годината могат да бъдат отделени около 70 000 евро. Администрацията обмисля дали да обяви нова поръчка или да премине към пряко договаряне. 60 ученици от Русе и региона се включиха в Лятната академия по роботика за деца на Русенския университет, която се състоя през този месец. Това съобщи Виктория Иванова от Висшето училище в Крайдунавския град. По време на академията децата са се запознали с основните компоненти на роботите и тяхното приложение в съвременния свят, като са имали възможност да приложат на практика знанията си по програмиране, придобити в училище. Програмата на обучението е включвала както теоретични презентации, така и занимателни практически упражнения с микроконтролери и роботи, обясни Иванова. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня облачността ще намалее, но места и до слънчево, а през нощта ще е предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, следобед ще е горещо. Вятърът ще се преориентира от югоизточ на четвърт и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 17 и 22 градуса, а дневните ще достигат 34-39 градуса. За Шумен минимална температура 19, а максимална 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава следобеденното предаване на Радио Шумен днес. Музиката избира Розалина Райчева, аз съм Стоян Стоянов. Само след минути ще обърнем внимание на та седмичното издание на рубриката Бялата лястовица. Ще продължим да си говорим и по темата, свързана с ограничаването на социалните мрежи за децата в България. Дали това е възможно и каква превенция всъщност предлагат от Министерството на вътрешните работи?

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
2: В Бялата лястовица днес ще говорим за лятното ежедневие на един дом за хора с умствена изостаналост. Той се намира в Поповското село Медовина и получи една от наградите на фестивала за представяне на ефективни социални модели Пътеводител на доброто 2026 в Разград. Екипа на звеното Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост беше отличен с награда. Според оценката на специалистите, това е социалното заведение за пример с приятелска среда, с социални работници, които работят с душа и с сърце. Мина Денева разговаря с психолога Светлана Пантелея.

0: Госпожо Пантелеева, звеното социални услуги за възрастни в село Медовина е добър пример за грижа за хора с умствена изостаналост. Имате добра слава и прилична материална база. Има ли много желаящи да бъдат настанени в дома?
1: Има желаящи да се настанят в дома, но дома почти винаги е с пълен капацитет, тъй като има доста чакащи и веднага се запълват свободните места. В нашото звено всъщност функционират 4 услуги. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 2 защитени жилища и център за настаняване от семейен тип. Потребителите са повечето над средна възраст. Като в дома имаме настанени 50 лица, малките услуги, защитените жилища са с по 8 човека и център за настаняване от семейен тип е с 12 човека. Всички тези услуги са в една сграда, като са в отделни крила.
0: Какви са заниманията през летните месеци? Нещо по-различно случва ли се при вас?
1: Заниманията в летните месеци по интереси. Гледаме да ги ангажираме, нали, да имат повече занимания, имат тези, които могат трудова дейност, имат арт-терапия, имаме си дискотеки, имаме си фитнес зала. Но зала за битов труд с най-различни занимания ги ангажираме по групи според техните интереси, за да се чувстват полезни и значими.
0: Има ли възможност за трудотерапия в градината? Има ли подобни занимания?
1: Да, имат градина, в която се отглеждат зеленчуци. Всъщност тя е отделно градината, нали не е тук точно в дома позиционирана. Градината, за която говорят в дома, тя е просто зелени площи с беседки, с люлки и скътове за отдих.
0: Едва ли всеки би могъл да работи с хора с ментални дефицити? Каква квалификация и лични качества трябва да имат социалните работници?
1: Социалните работници трябва да имат призвание според мен. Това наистина не е работа за всеки, това е работа с сърце, която се работи с отдаденост, с търпение, защото нашите потребители са като малки деца. Те искат най-вече внимание, при тях нещата се случват по-бавно, просто трябва наистина на сърце.
0: Какъв екип се грижи за хората от социалните услуги?
1: В звеното ни работят двама психолози сме и социални работници във всички услуги, медицински лица, трудотерапевти и санитари.
0: Как минава един ваш ден, работен за вас, а този житейски за всички, за които се грижите?
1: Как минава един ден, точно както съм казвала, ние сме като едно семейство, ние прекарваме много повече време с тези хора, отколкото с нашите семейства. Много е приятно сутрин, когато идваме на работа и те ни посрещат. След това закусват, включваме се понякога всички в... Гледаме да им осигурим една по-близка до домашната среда. След това започваме с занимания, с групови, с индивидуални, специално моята работа е такава. Имаме много голяма градина, също към двора, зелена, в която те могат да се разхождат, имат кътове за отдих, кътове за усамотение. И общо взето деня минава като едно семейство сме.
0: Как хората от Медовина възприемат хората от социалния център?
1: Много добре са приети и се включват в живота на селото и в всякакви културни мероприятия, в които дейно вземаме участие. Имаме много артистични потребители с желание за изява. Тук в Медовина се организира фестивал национален на хората с увреждания, в който активно участваме. Много добре са приети. Имат изградени приятелски отношения с хора от селото.
0: Как оценявате българското общество? Много пъти сме говорили, че има стигма, че към хората с ментални увреждания се отнасят не като към други пациенти. Има ли развитие и повече приемане през последните години, според вас?
1: Според мен има развитие, да. Има развитие и мисля, че са много добре приети. Ходили сме на различни места, на фестивали, на екскурзии. Всяка година ходят на почивка потребителите на дома и

0: хората ги приемат много добре.
1: Това на какво се дължи? Информацията помага ли по някакъв начин хората да бъдат по-толерантни?
0: Ами със сигурност помага информацията. Това и се стремим, нали, да даваме някаква публичност, имаме страници на това, което правим на техния живот, за да видят хората, че те са хора като нас, просто с различни потребности. Те също търсят любов, търсят внимание и стараем се да показваме техните добри страни.
2: Чухме Светлана Пантелеева, психолог в това място за грижа, дома за хора с умствена изостаналост в Поповското село Медовина. Радваме се, че в България обществените нагласи към хората с умствени затруднения се променят, при това в позитивна посока, а в нашата рубрика Бялата лястовица ще продължаваме да даваме добрите примери.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Във втория част от следобедната ни среща стана ясно, че правителството е скептично към налагането на пълна забрана за използване на социални мрежи от деца. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него забраната за социални мрежи би била трудно приложима, защото децата знаят как да я заобикалят. Вместо това МВР ще засили контрола си върху киберпространството, за да се избегне негативното влияние върху младите, обясни пред журналисти той. Според него проблемът на едно такова ограничение е, че то на практика много трудно може да се приложи, дори би било невъзможно, особено след като младите хора могат да заобиколят такава забрана само с 3 клика върху умните си телефони, което според него е контрапродуктивно. Според министърът на вътрешните работи се работи в посока да се предприемат мерки, които не само да изглеждат добре, а да вършат на практика работа, която да защити децата в виртуалното пространство, обясни още вътрешният министър. Демерджиев посочи, че през следващите месеци институциите ще направят оглед на действащото законодателство, включително на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, и чак тогава ще се предлагат варианти за оптимизирането на тези текстове, а целта, разбира се, е да се намали агресията сред децата, сред младежите. Агресия, която стана ясно, че може да отнема и човешки животи. Според информация от брифинга на министъра на вътрешните работи, на който брифинг участва и министъра на образованието, професор Георги Вълчев, ще има повече разговори за насилие и по време на така наречения час на класа. Много мерки са предприети, кои от тях обаче ще дадат резултат? Това е въпросът, който трябва да зададем на институциите.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Една от най-коментираните теми във Facebook страницата на Радио Шумен днес е новината за това, че община Шумен подписа договор за проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкцията на градския стадион Панайот Волов. Съобщението дойде от администрацията, а аз искам да ви припомня, че през лятото на миналата година община Шумен подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекта. Коментарите са най-различни, от похвали до обвинение, че това ще е поредния воденичен камък за бюджета на община Шумен. Пример, господин Иванов дава с новия плувен комплекс, който няма как да излезе на печалба. Същото се отнася и за Арена Шумен. Сега ще имаме още едно такова голямо скъпо спортно съоръжение, което ще тежи на бюджета. Няма хора, искате стадион. Това пък е друг коментар на наш приятел с инициалите ДВ. Госпожа Кирова пък се надява, че след изпълнението на стадиона кмета ще спази и друго обещание, свързано с марашките минерални води. Това е тема, която със сигурност ще повдигна в ефира на Радио Шумен през следващата седмица, а според госпожа Димова ВИК проблемите са много по-належащи от един футболен стадион, който всъщност няма да е само футболен, а ще се използва и за лека атлетика. Един спорт, който е емблематичен за Шумен, с много сериозна традиция. Ако темата ви е интересна, коментирайте я в Facebook страницата на Радио Шумен.

Пожеланията в края на следобедната ни среща са за една спокойна и прохладна вечер. Пожелания от музикалните редактори, подготвили предаването днес, Диана Лазарова и Розалина Райчева, репортерите на Радио Шумен, и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. По повод публикация на Financial Times за военната база Безмер, от Продължаваме промяната заявиха във Фейсбук, че за 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война. Лидера на партията Асен Василев коментира, че Иран вече е намерил Безмер на картата на света. По думите му, на 22 юли Прогресивна България и ДПС са гласували за включването на България във военна операция. За първи път от 2003 година. Василев посочва, че преди 5 години е питал Румен Радев за защитата на страната, а тогавашният президент е заявил, че няма нужда от системи Патриот, тъй като няма опасност. 5 години опазихме България от войната, Радев ни вкара в нея само за 2 месеца, пише Асен Василев. Критика отправи и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер Николай Денков. Според него, подхода на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове за сигурността. Денков заявява, че общи приказки за засилени мерки в Безмер не са достатъчни. Продължава обновяването на водопроводната мрежа в Борово, съобщават от ВИК Русе. На 24 август предстои откриването на строителна площадка за реконструкция на 170 метров етернитов водопровод по улица Янтра. Очаква се ремонтните дейности да приключат в рамките на 30 календарни дни. Чрез реконструкцията на амортизираните водопроводи се цели намаляване на риска от аварии и загуби на вода, както и осигуряване на по-висока устойчивост на водоснабдителните системи. Реконструкция на водопроводи гарантира по-надежно водоснабдяване на Борово. С съществуващия водопровод, който е бил в експлоатация повече от 50 години, се подменя с нов. Днес беше извършено свързването на новоположения водопровод с мрежа. Два договора за безвъзмездна финансова помощ по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони подписа община Омуртаг. Общата стойност на одобрените инвестиции е близо 1,64 милиона евро, съобщи кмета Джунейд Юнузов. По първия договор ще бъде извършен основен ремонт на улица Родопи в Омуртаг. Ремонтираният участък е с дължина близо 1100 метра и възлиза на почти 1 милион евро. Втория договор предвижда основен ремонт на улица Искър в Омуртаг с дължина около 450 метра, както и реконструкция на улица Чайка в село Враникон с дължина 1 км. Одобрената стойност на проекта е малко над 600 000 евро. Кмета на града заяви, че предстоят ремонти и на други населени места в общината. Следва спорт. Левски и АЕК Атина завършиха наравно с 0-0 пред 40 000 души на националния ни стадион в първия плейофен матч за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Сините изпуснаха няколко положения, в които имаха шансове да отбележат, докато за гостите най-чистото положение дойде в 20-та минута, когато звездата в световния футбол Лука Йович удари горната града на Светослав Вуцов. Левски стоеше по-добре от двата отбора на терена, но се оттегли на почивката с нулево равенство. Второто полувреме започна с два точни удара за българския шампион, но бяха отразени от вратаря на гръцкия Грант, а играта продължаваше да бъде динамична и се пренасеше бързо в двете половини. Двата отбора изиграха спиращ дъха двубой, а тактическата част беше водеща, но в крайна сметка двата отбора оставиха развръзката за реванша, който ще се играе седмица по-късно. При успех сините ще се завърнат в основната фаза на Шампионска лига след 20 години отсъствие. Матча се явява и като стимулиращ от финансова гледна точка заради осигурените от УЕФА почти 20 милиона евро при влизане в групите. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня облачността ще намалява.

0: намалее, но места и до слънчево, а през нощта ще е предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, следобед ще е горещо. Вятърът ще се преориентира от югоизточна четвърт и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 17 и 22 градуса, а дневните ще достигат 34-39 градуса. За Шумен минимална температура 19, а максимална 35 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 19 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. След появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използване от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Подробностите по тази тема след малко и още в бюлетина. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеновградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Останете с нас! Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. По последни данни пожарът все още не е локализиран и е на обща площ около 8000 декара, от които 1400 смесена гора. В подкрепа на пожарникарите и горските служители на терен след обед се включи военен хеликоптер Кугър, който облита района и разпръсква вода. Сега с повече информация включваме пряко нашия кореспондент Иван Тонова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Втори ден продължава гасенето на пожара между белослатинските села Тлачене и Габаре. Овладяването на огъня е затруднено от силния вятър, който често сменя посоката си. Първоначално вчера огънят е бил в сухи треви с площ около 100 декара, но бързо се е пренесъл в съседни горски масиви. В най-критичния момент в пламъци са били още около 8000 декара гори и ливади. Това е наложило следобед в гасенето да се включи и военен хеликоптер Кугър, който е излетял от авиобаза Крумово. Той подпомага екипите на терен. В тях участват 30 пожарникари и 10 горски служители, които работят с ръчни средства, шлангове, прескачки и топалки. Включили са се и доброволци. С булдозер се правят просити. Главен инспектор Денислав Митов от Врачанската пожарна съобщи преди броени минути, че периметърът на пожара е ограничен в горските масиви.

0: архиви и сега там са насочени усилията на огнеборците. Междувременно станаха ясни щетите от пожар във вилната зона на Мездра вчера. Той е заседнал 500 декара суси треви, лозови насъждения и градини. Изгорели са 20 постройки, които се ползват сезонно. Унищожени са и 5 пчелни кошера. Пожарникарите успяха да предотвратят разпространението на огъня към града и намиращите се в съседство гробищен парк и автоморга. Започнало е досъдебно производство за установяване на причините за пожара. От Врачанската пожарна посочиха, че само вчера на територията на областта са възникнали общо 16 пожара в сухи треви, отпадъци, 5 от които са с материални щети, и призоваха за изключително внимание при боравенето с огън на открито. От Враца, Иван Тонова.
1: Продължава и гасенето на пожара, който възникна днес следобед край Асеновградското село Козаново, където горят сухи треви и храсти. Очаква се в рамките на това денонощие огънят да бъде напълно потушен. Това коментираха началниците на противопожарните екипи от Пловдив и съседни общини, които няколко часа се бориха с пламъците. Още информация от Севдалин Палузов от Радио Пловдив.
2: Стихията лумна в местността за тапто сервис на таксиметрова фирма до Козановско шосе. Няма и е нямало опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Пламнали са сухи треви и ниска растителност. Въпреки силни вятър и трудния терен на местността, пожарникарите успяха да пресекат огнената стихия преди да се превърне в непреодолима заплаха, разказа Божил Тодоров, началник сектор на пожарогасителните и спасителни дейности.
3: Към момента от трети посоки е локализиран. В момента действаме към четвъртата посока, но и до 5 минути ще бъде локализиран пожара. Да, до 1 час трябва да е приключен. Най-много.
2: Но предполагам, ще останете дежурни групи и екипи.
3: Разбира се, да. Поне 2 екипа ще има дежурни.
2: Някаква опасност имаш ли изобщо през цялото време?
3: Не, за момента не. И преди това не е имало опасност, нито за Асеновград, нали, бяхме поставили превантивно дежурни екипи долу в индустриалната зона, но не, нямаше опасност.
2: Огънът бе тръгнал далече от пътя в посока язовир 40-те извора, но движението по околовръстното шосе на Асеновград не бе затварено. Спасени са и площите на новия гробищен парк, съобщи по-рано кметът на Асеновград Христо Грудев.
4: Поддържаме връзка с РИОСВ, имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха в индипрахови частици, но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията.
2: Дежурни групи на пожарната остават на мястото през цялата нощ. За новините, Севдалин Павлозов.
1: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това заяви премиерът Румен Радев на заседанието на правителството. Тази година пожарите, причинени умишлено и заради небрежност, са много по-малко, това изтъкна министър-председателят. Подробностите от нашия репортер Мария Костова.
5: Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват, каза премиерът Румен Радев. Той подчерта, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България няма опустошителни пожари.
6: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
5: От разговорите му с директора на Генерална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е станало ясно, че през тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите на Радев, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Румен Радев поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация на силите и средствата.
6: За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвеждената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция, и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности.
5: Министър-председателят изрази увереност, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон. За новините, Мария Костова.
1: Министърът на вътрешните

0: Вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
1: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използване от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов полномащабен конфликт Иран

0: на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов полномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
1: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите му е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Преди минути военният министър на България Димитър Стоянов заяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на страната, включително за обектите на територията на България, в които са разположени американски военнослужащи. Не се води от статии във вестници, а от документите, които получаваме от нашите служби, подчерта Стоянов. По думите му, в получен вчера документ от военното разузнаване ясно е посочено, че няма пряка заплаха за националната сигурност, както и за американските обекти у нас. Министърът коментира публикацията на британския вестник Times, свързана с възможни заплахи срещу американски военни обекти в България.
2: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Не само от страна на НАТО има отговор, моя колега от Италия, министър на отбраната, също е отговорил, че общо взето не би посъветвал Financial Times да излезе с такива заявления. Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които сяват с излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това. Следим положението и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази ситуация, така че промяна в средата за сигурност няма.
1: Според министъра на отбраната, България потърсила допълнителна информация и от партньорските служби. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия. Каза още министърът Стоянов уточни, че ролята на България е свързан с осигуряването на логистични операции, което определи като ангажимент на страната като съюзник и част от отношенията и с Съединените щати. На фона на продължаващата размяна на удари, Русия и Украина си размениха военнопленници. Новият министър на отбраната на Украина, Евген Хмара, встъпи в длъжност, а отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
4: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
3: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
5: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
3: На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили и товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Руският президент Владимир Путин омаловажи последствията от украинските удари по индустриални обекти.
6: Терористически атаки на обекта.
0: Тези атаки нямат и няма как да имат критични последствия.

0: България. Да, нанасят вреди, това е очевидно и ние го знаем.
1: Путин нареди на правителството да се включи в бързото възстановяване на поразените обекти. За новините Лилия Димитрова.
2: Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министра на здравеопазването и ще осигури и постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че предстои създаването на този въпросен координационен съвет.
3: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
2: От правителствената преслужба посочва, че съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения при на едно място, предотвратявайки административни забавяния при реализацията на обекта. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на децата до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
4: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
5: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
4: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
6: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
4: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
2: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чувал, оставен в ферма в квартал Точиларци. Като заподозрян е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни. 63-годишният мъж е направил самопризнание за извършеното престъпление. Това съобщиха на брифинг от полицията и прокуратурата. Още информация от нашия кореспондент Кремена Данева.
7: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
8: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото. По данни от наблюдаващия прокурор предстои изготвянето и внасяне на искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
7: За изчезването на младия мъж, който има множество криминални прояви, бил е и осъждан, е подал сигнал баща му. След това започва и издирването му. При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Запитан дали са извършвани проверки в село Найденгерово, откъдето е младия мъж, за това, че е тормозил възрастни хора и е извършвал кражби, той отговори.
9: Да, има регистрирани няколко наброй разследвания в тази връзка.
7: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е откраднал касовия апарат в магазина, информира Калина Енчева от БНР Бургас.
10: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
11: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа.

0: като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
1: В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства. Двамата са изпращали медикаментите през куриерска фирма, като са ги обявявали за хранителни добавки. Заместник началникът на столичното 6-то районно управление Асен Ушатов обясни.
2: В куриерската фирма, отивайки го, разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така наречените фирма Бушони. И изобщо

0: Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Още информация от нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Влекачът с полурен марке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Инспекцията по околната среда и водите във Велико Търново наложи 3 глоби за замърсяване на въздуха на завода за преработка на дървесина на Кроношпан, България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Новите наказателни постановления на завода за търбопреработка са общо за 76 694 евро за изпускане на опасни за здравето вещества във въздуха. Същевременно еколозите са направили 3 проверки в околностите на завода по сигнали на граждани. Дружеството е представило справки, от които е видно, че няма аварийни ситуации и превишения на изпусканите замърсители. Експертиза за посоката на вятъра е съборила в съда санкция от 20 000 лева, наложена на Кроношпан България от екологичната инспекция. Посоката на вятъра е била обратна на тази, от която са подадени сигналите за задушливи миризми. През юли отново продължават масовите сигнали на граждани за шум и замърсяване на въздуха от завода на Кроношпан и от завода за рециклиране на пластмасови опаковки на Мегапорт. Проверките на еколозите във Велико Търново не са установили нарушения. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
3: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
0: Също така министър Абровски обяви, че до края на годината ще бъде създадена лаборатория, която да гарантира, че българското розово масло е истинско. За целта държавата отпуска 500 000 евро.
3: До този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което се създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български.
0: Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА пристигнаха на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Червените гостуват утре вечер на гръцкия Офи в първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа, който ще предаваме по програма Хоризонт. Защитникът Андрей Йорданов обобщи настроението в отбора.
5: Отиваме за победа. Като си отстрани от два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
6: Сега ще има фенове, срещу Макаби не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
5: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
4: И още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Георги Димитър Кузманов се класира на четвърт финалите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския

0: 31 градуса при относителна влажност на въздуха 32% и атмосферно налягане 946 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В петък ще е предимно слънчево, около и след обяд горещо. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса и отново по-ниски по крайбрежието на морето. И в събота ще е предимно слънчево, над планините след обяд с незначителна купеста облачност. Вятъра ще се ориентира от югоизток. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно фена лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно фена лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 19 август. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край асеноградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Георги Марков и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Нито една дупка по улиците на 26-те села в община Шумен не е изкърпена тази година. Това

0: заяви кмета на Дибич Юлиян Андреев по време на работна среща в общината. Заместник кмета Десислава Петрова обясни, че в бюджета ежегодно се предвиждат средства за текущи ремонти и кърпене на дупки, като общината има договор с фирма за извършване на тези дейности. Тя обаче не посочи в кои села са правени ремонти. Кметовете поставиха и въпроса за изграждането на изкуствени неравности. Петър Атанасов, кмет на Лозево, заяви, че с тях не е обсъждано къде има нужда от легнали полицаи. Секретаря на общината Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 изкуствени неравности в селата и 8 в Шумен е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта. По думите и до края на годината могат да бъдат отделени около 70 000 евро. Администрацията обмисля дали да обяви нова поръчка или да премине към пряко договаряне. Нов спад на река Дунав е измерен през изминалото денонощие. При Лом, Оряхово, Свищов и Силистра понижението е с между 1 и 3 см. Застой отчетен на водомерните постове край Ново село и Никопол. Промяна няма и при Русе, където нивото на водата се задържа на 124 см под условната нула. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Още 9 автобусни спирки бяха обновени в Шумен, съобщават от общината. 3 от тях се намират в района на Шуменския университет епископ Константин Преславски, а останалите 6 са по булевар Симеон Велики. Те са част от втория етап на инициативата на администрацията за обновяване на спирките в града, който започна през май тази година. С тях общия брой на обновените автобусни спирки вече е 17. Началото на инициативата беше поставено през октомври 2025 година, с пилотно обновяване на 8 спирки. След завършването им община Шумен проведе анкета сред гражданите за новата им визия. Резултатите показаха преобладаващо положителна оценка и проекта продължи с още 9 спирки. Обновените спирки са изрисувани от графити художници, като част от тях получава различна визия. Инициативата ще продължи поетапно и в други части на града. Безплатна кампания за събиране на непотребна електроника организира община Каспичан. Инициативата продължава до 25 август и обхваща всички населени места в общината. Жителите могат да предадат стара техника на определени пунктове, а за по-големи електроуреди да заявят адрес за извозване. Събраните уреди ще бъдат рециклирани и оползотворени. От общината напомня, че изхвърлянето на стара техника и мебели до контейнерите е забранено и подлежи на санкции. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня облачността ще намалее, на места и до слънчево, а през нощта ще е предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, следобед ще е горещо. Вятърът ще се преориентира от югоизточна четвърт и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са почти без промяна, предимно между 17 и 22 градуса, а дневните ще достигат 34-39 градуса. За

0: спомен, минимална температура 19, а максимална 35 градуса.
1: Чухте и новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев.

0: On je Vlčezar Velev. Отново нарастват случаите на морбили в област Враца. През миналата седмица са регистрирани пациенти. Регистрираните пациенти с това заболяване са 12, показват данните на регионалната здравна инспекция. Масовото разпространение на заболяването в региона започна в първите месеци на годината, като през ранната пролет всяка седмица имаше по 20 нови случая. Предприята беше кампания за вакциниране сред рисковите групи, а безплатната имунизация продължава и сега. Полицията във Варна проверява сигнал за вандалска проява в аквапарк в града. При инцидента са повредени съоръжения в заведението. Двама мъже са задържани за убито с брадва 2-годишно диво прасе край Дупница, съобщават от полицията. По случай образувано досъдебно производство, като наказанието в такива случаи е лишаване от свобода до 1 година, още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Полицията е установила убитото прасе в местността Каваклия в близкия квартал на Дупница. Сигнала подали от ловната дружинка в село Дяково, където гледали диви прасета. Животното открито вече разфасовано. Изминало около 10 км от Дяково до местността Каваклия, където браконьерите са го убили. Ловът на диви свине през този сезон е забранен. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: В Световния ден на фотографията, 19 август, започва регионален конкурс на тема лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории. Мотото на конкурса е истински хора, истинска следа. Организатор е местната фондация Хало по повод Международния ден на фотографията. В конкурса могат да се включат всички жители на община Хасково. Няма възрастови ограничения. Изисква се да заснемат и изпратят кадър, както и да разкажат историята на заснетия човек, информира нашия кореспондент Живка Тодор.
2: Участието е напълно безплатно и отворено както за любители, така и за професионални фотографи, ученици, студенти и пенсионери. Каква е основната цел на конкурса, разказва Кристина Йорданова от фондация Хало.
3: Да насочим вниманието на хората към хората на местно ниво, към интересните истории, но този път допълваме и с събирането на истории, какво правят обикновени хора в нашите общности, които обаче оставят трайна следа. Те не са непременно медийно известни, но помагат, правят добри неща, важни и са значими са. Искаме да популяризираме техните истории, да покажем, че има стойностни хора в нашата община.
2: Какво е необходимо, за да участват?
3: Да напишат кратък разказ за човека, който искат да представят, една негова фотография и да ни ги изпратят през онлайн формуляра.
2: Крайният срок за изпращане на творбите е 19 октомври. Предвиденият награден фонд е в размер на 350 евро. 200 за класирания на първо място, 100 за второ и 50 евро за трето.
3: Жури, което да оцени както фотографиите, така и историите. Самата оценка ще бъде комплексна. Все още не сме подбрали журито. Това предстои да се случи през следващите дни, но ще има специалисти както в сферата на фотографията, така и хора, които работят в сферата на сторителинга, така че да могат да оценят подбраващо историите.
2: Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 1 ноември, деня на народните будители.
3: Тогава ще бъдат публикувани и историите на хората, които сме събрали, за да покажем съвременните будители.
2: Регламентът, както и онлайн формуляр за участие, е публикуван в сайта на фондация Хало, както и в профилите и в социалните мрежи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Красимир Стоев с прогноза за времето.
4: През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, утре ще е слънчево около и след обяд горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лъчезар Вълев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnr.top20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна. Свет!

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Победата на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, Твоето секси аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атласа 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента «Майн Делириум» в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента. Слънце!

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Дайте ритъм на деня си. С Радио Шумен. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: Звуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: Седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Так красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество от дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: Продължение през миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента «Неразбран» в изпълнение на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикации в британската преса, според които Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
2: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
1: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за предприети мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни.
3: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Същевременно говорител на НАТО заяви, че Алиансът има готовност да реагира на всяка заплаха. Големият горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца е овладян от три страни и

0: Сега усилията за гасенето му по фронта към село Габаре. Това съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки че беше ограничен, днес огъня премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи потушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. На терен работят 30 пожарникари, 10 горски служители и доброволци. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Злодозери се правят просеки и се осигурява достъп до непроходими места с огнища. Няма опасност за населените места. От Враца Иван Танова.
0: Ликвидирана вече пожарът, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет «Спартан», който ще се включи при следващи необходими действия, обяви премиерът Румен Радев. Той стъпна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
2: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Ще бъде създаден Междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: А министърът на образованието и науката Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
4: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставено във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
6: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
5: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
0: Сега в емисията следват спортните новини, ще ги представи Владислав.

0: примерно Данево.
1: Сега в емисията следват спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
3: Сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставиме на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
2: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедраита, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двубоят е утре от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно защитникът Талдир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Чаленджер в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойолрас с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
1: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 30 градуса в Сандански. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през нощта ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в по-голямата част от страната и почти тихо. В северо-источна България само ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по Черноморието, 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Времено движението по магистрала Марица в посока София при километър 82 е ограничено. Причината е изтегляне на тежкотоварен автомобил. Има осигурен обходен маршрут. Шофирите внимателно. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
7: Лятото свършва като миг. Наслаждавайте му се. И очаквайте 16 септември за нови срещи на Совите в ефира.

Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Консултациите за съставите на районните избирателни комисии ще се провеждат при областния управител на съответния регион с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание до 30 август тази година включително, т.е. 55 дни преди изборния ден. Това реши Централната избирателна комисия. В тях могат да участват и извън парламентарни формации. Общия брой на членовете на районната избирателна комисия се определят според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район. Това реши още ЦИК. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Районната избирателна комисия се състои от председател, не по-малко двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. При назначаването на състава на РИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, съобразно броя на депутатите, като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от

0: член от всяка парламентарно представена партия или коалиция. Съгласно решението на ЦИК, съставът на РИК с 13 членове, както следва. За коалиция Прогресивна България 6-ма, за ГЕРБ СДС 2-ма, също по 2-ма, за Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и един за партия Възраждане. Съставът на РИК с 17 членове е както следва. 8 от тях за Прогресивна България, по 3-ма за ГЕРБ СДС и за коалиция Продължаваме промяната Демократична България, за ДПС 2-ма и за партия Възраждане. Един член. Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки изборен район до 50 дни преди изборния ден, 4 септември включително. ЦИК утвърди и образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За новините, Мария Костова.
1: Машини за биометрична идентификация на избирателите и оптични скенери за бюлетини ще се използват за пръв път на общите избори през октомври в Босна и Херцеговина. Според изборната администрация в страната, така се цели да се осигури по-сигурен, прозрачен, ефективен и по-надежден вод за всички участници. Вече в ход информационна кампания за начина на гласуване за вота на 4 октомври, в който над 3 милиона души ще гласуват за членове в Босненското президентство, за депутати в Държавния парламент и парламентите на двете федеративни единици Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, както и за представители в местни парламенти. Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцкия остров Родос. Гръцките лекари препоръчват мерки за предпазване от заразата. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
2: В държавните болници всеки ден търсят медицинска помощ поне 50 пациента. Частните лекари съобщават, че при тях повече от половината пациенти са с симптоми на гастроентерит. За сега не се налага пациентите да се оставят на болнично лечение, а им предписват медикаменти и терапия, казаха лекарите. Симптомите са внезапни и включват гадене, повръщане и спазми и болки в корема. В повечето случаи се констатира повишена температура, главоболие и обща отпадналост. Според лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, мръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция Катя Пеева.
1: Отборът на Левски е шампион на България по колоездане на шосе за 2026 година. Вторият отборът на

0: Светия Катипеева.
1: Отборът на Левски е шампион на България по колоездане на шосе за 2026 година. Вторият отборът на Хемус Троян, а третото място е за колоездачите от Долчин и София, предава нашия кореспондент Елената Макерска.
2: Награждаването на призьорите се състоя в Брезник, където днес се проведе последния четвърти кръг от държавния отборен шампионат по колоездене на шосе.
3: Трасето е 120 км, 7 обиколки се правеха, много тежко трасе, много добро. Ние сме впечатлени от трасето като денивелация и това беше така една добра контрола преди 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще стартира след 10 дни.
2: Каза генералният секретар на Българска федерация колоездене Тодор Колев. Паралелно с отборния шампионат се проведе състезание по колоездене на шосе за юноши старша възраст и мъже за Купа Брезник. При юношите победител стана Данил Иванов от отбора на Хемус, а при мъжете купата спечели Борислав Хаджи Стоянов от Витоша. От Перник, Елената Макярска.
1: Христо Христов с прогноза за времето.
4: Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутъчните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Вълев. Руски самолет е прелетял тази вечер през въздушното пространство на България. От Министерството на външните работи уточняват, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия. А от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточняват, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери. Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че въоръжените сили на страната скоро ще разполагат с нова техника, която ще включва 40 изтребителя, ракетни системи и системи за залпов ракетен огън. Вучич подчерта още, че възможностите на въоръжените сили ще са значително по-големи, не само що се отнася до бойната авиация, пише вестник Политика, цитирана от БТА. Словенско-хърватската АЕЦ Кръшко отново работи с пълна мощност, след като в началото на месеца намали производството си до 80% от капацитета заради ниските нива на водата на река Сава и високите температури. Цялата система на охладителните кули продължава да се използва, за да се гарантира спазването на екологичните ограничения.

0: ограничения, свързани с температурата на реката. Централата е съвместен проект на Словения и Хърватия и покрива около 20% от енергийните нужди на двете страни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия, предаде Ройтерс. Документар на Тръмп се стигна, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия и написа в неделя в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е напълно погрешно и враждебно към държава, която, докато Доналд Джей Тръмп е бил президент, е била незаплашителна и уважителна. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им среща през 2018-2019 година, включително кратък контакт в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, при който Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Повече от 7300 смъртни случая са регистрирани във Франция по време на горещите вълни от началото на годината, съобщиха здравните власти. Страната е преживяла и рекорден брой дни с екстремни горещини от средата на юни, информира редакторът Лилия Димитрова.
1: Франция беше засегната от три последователни летни горещи вълни и е преживяла рекордните 52 дни на жеги от средата на юни, показва анализ на агенция France Press. Френската агенция за обществено здраве съобщи, че между 2 и 22 юли са регистрирани над 1200 смъртни случая, повече от обичайното. Към тях се добавят близо 5800 допълнителни смъртни случая между 17 и 30 юни. И още 300 установени досега по време на първия период на високи температури в края на май. Общият им брой достига 7307. Почти 3/4 от допълнителните смъртни случаи са сред хора на възраст 75 и повече години, въпреки че повишена смъртност е отчетена във всички възрастови групи над 45 години, съобщи Здравното министерство. От началото на първата гореща вълна на 17 юни Франция е имала само два кратки периода на облекчение, продължили съответно 3 и 8 дни. Не само Франция е засегната. Западна Европа преживява най-горещото си лято, откакто се води статистика, а повтарящите се горещи вълни през юни и юли доведоха до широко разпространена суша и опустошителни горски пожари, допълнително засилени от глобалното затопляне. За новините, Лилия Димитрова.
0: Жълт код за опасно горещо време обявен за утре 20 август в почти цялата страна. Предупреждението е в сила в Южна и Западна България, както и в части от Северна България. Високите температури се очакват в Видин, Монтана, Враца, София област и София град, Пловдив, Кърджали и други области. Още информация за времето ще научите сега от прогнозата. Слушаме Христо Христов.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Лятото е времето, в което грабиш с пълни шепи от живота. Не пропускайте нито миг, слушайте хубава музика и очаквайте завръщането.

0: първите минути на 20 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет. Овладени са двата значими пожара от изминалото денонощие. Единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Жълт код за опасно горещо време е обявен за предстоящия ден в почти цялата страна. Следват подробности за тези и други новини. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикация в британската преса, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
1: Достатъчно добре следим обстановката, получавам информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
0: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната база, авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, поясни Демерджиев.
2: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Думите на двамата министри са по повод на публикация в британското издание Financial Times. То цитира свои източници, близки до иранския режим. А от Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин Пълнов.
3: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където

0: Ето, мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов полномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
1: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод гореспоменатата публикация. Ройтърс цитира говорител, който заявява, че възпирането на отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите на същия говорител е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на Алианса няколко пъти е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Руски самолет е прелетял с нощи през въздушното пространство на България. Още от редактора Лъчезар Вълев.
2: От Министерството на външните работи уточняват, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия. А от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточняват, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери.
1: Големият горски пожар в Белослатинско е владян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки че беше ограничен, огънят премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи с потушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Няма опасност за населените места. От Враца Ива Антонова.
1: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна в следобеда на изминалия ден край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи за готовност за летене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това обяви премиерът Румен Радев. Той изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
4: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
1: Каза Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. А правителството разработва нов проект закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на образованието Георги Вълчев, като министър Демерджиев уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
5: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: А образователният министър професор Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите.
6: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви преди заседанието на Министерския съвет също премиерът Румен Радев.
4: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран

0: е отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Слушате нощния осведомителен бюлетин. Пловдивската полиция разследва убийство в съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували и оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
3: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
2: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
1: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
4: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
1: Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцкия остров Родос, а лекарите препоръчват мерки за туристите. Още предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Според лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, бръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция Катя Пеева.
1: Новият министър на отбраната на Украина Евгений Хмара встъпи в длъжността. Отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
6: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
7: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
8: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
6: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
9: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
6: За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтърс припомня, че това става след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения

0: изпращат напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега Тръмп пояснява, че Северна Корея е страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. При второто посещение Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
1: Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
2: Сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставим на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
1: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедраита, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двобоят от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно португалският защитник Алдаир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Боте Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0-3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96-60 точки.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 17 градуса в Севлиево до 26 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще продължи да се повишава. През нощта времето на страната ще бъде ясно, по-голямата част от страната ще бъде и почти тихо, само в северо-источна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет във връзка с информация в британската преса за такива заплахи. Овладени са двата значими пожара, възникнали през изминалото денонощие. Единият в община Бяла Слатина, другия в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне отново с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Жълт код за опасно време е обявен за предстоящия ден в почти цяла България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: чакаха едно време.
1: Радио Шумен, чуйността.

0: free.
1: Радио Шумен. Оставаме заедно в музика.

bnr.bg Шумен. Прочети новините. Събитията от деня в звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnr.bg Шумен.